skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala. Oh,

vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Kolegij predsednika državnega zbora ni določil časovnice izredne seje državnega zbora o zahtevi za parlamentarno preiskavo glede Black Cube. Lukašenko v okviru azijske turneje obiskal Peking. Vreme, vročina se nadaljuje. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegi predsednika državnega zbora ni sprejel časovnice izredne seje državnega zbora, ki ima na dnevnem redu opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za njo so glasovali le v Svobodi, SD, ter Levici in Vesni. K razpravi se bodo prijavljali sproti. Opozicijo skrbi, da dnevni red jutri ne bo sprejet. Če se bo to zgodilo, bomo še videli, je dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Kitajski predsednik Xi Jinping se je v Pekingu srečal z beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom, ki je po poročanju kitajskih medijev med srečanjem ocenil, da so odnosi med državama dosegli zgodovinski vrhunec. Lukašenko je Kitajsko obiskal v okviru svoje turneje po vzhodni in jugovzhodni Aziji, so poročali beloruski mediji. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in petih elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Mervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli financirati naložb. Ruska vojska je izvedla nove napade z raketami in droni na cilje v Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 7 ljudi. 5 smrtnih žrtev in 28 ranjenih so zabeležili v napadu na mesto Dnipro. V ruskem napadu z dronom na avtobus v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine pa sta bili po poročanju lokalnih oblasti ubiti 2 osebi. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
9: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapi, pol pa kapli stolko.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Tako lepo gledamo stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Ta trenutek promet poteka brez večjih posebnosti, vsaj vi ne sporočate o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Če jih kje opazite, pa povejte lokacijo. Seveda, da opozorimo tudi ostale na poti. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
3: Ja, 5 čez 6 je že dobro jutro Dolenjska in pa dobrodošli na Radiu Krka. Torek je danes 30. junij, zadnji dan junija. Ja, še en vroč dan je pred nami, ko bomo praktično švicali iz vseh por našega telesa. Ta trenutek temperature tam okoli 21-22 stopinj, zdajle se še da malo lažje dihati, zdajle je tudi čas, da preluftamo naše prostore, ampak časa res ni veliko, ker se bodo temperature hitro dvigale in danes šle vse do 35 stopinj Celzija. Tako da je noče naš, zato da nam klima ne crkne. Dobro jutro, še enkrat sem skupaj.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Sadika na dom.si.
2: Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec.
3: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je ura, termometri trenutno kažejo 21-22 stopinj Celzija, pred nami pa še en sončen, vroč dan, temperature čez dan nekje do 35 stopinj, popovdne je možna tudi kakšna vročinska nevihta. Jutri dopovdne še jasno, popovdne se bodo začele pojavljati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo padavine razširile čez celotno Slovenijo. Prešla nas bo hladna fronta, možna so tudi močnejša neurja. No, v četrtek čez dan se bo postopno bo spet zjasnilo, bo pa malo hladneje, kot smo vajeni te dni, nekje do 26 stopinj bo četrtek, na petek in soboto in nedeljo pa nas potem spet čaka po večini sonce, s kakšno popodansko ploho ali nevihto, temperature pa okoli 30. Še stalni na cestah, brez večjih posebnosti ta trenutek, vsaj vi niste sporočili o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: To je Jutro na Krki. Ste izgubili ključe?
1: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
0: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
1: Podjetje Krpan.
2: Sadika na dom.si.
3: Rudi Potepuški se vrača. Festival ulične umetnosti ta četrtek in petek v Novem mestu. Delavnice, cirkus, akrobacije in smeh za vse generacije. Brezplačno in nepozabno.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: House Family na Radio Krka. 10 minut manjka do 7. Jure, sem z vami. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 3 novih dojenčkov. Mati narava je očitno ocenila, da imamo zgleda višek punc, zato smo včeraj na svet spravili samo 3 male dolenjske fantke. Iskrene čestitke mamicam in iskrene čestitke očitom. Mali otročički, vi pa seveda dobrodošli na svetu. Vi se seveda zdaj le tega še ne zavedate, ampak vi mali otročički imate največjo moč v družini, ker samo vi lahko na kahlici zavpijete sem že in v 5 sekundah bo nekdo priletel in vam obrisal ritko.
1: Mali junaki, velika sreča.
2: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Bencin od polnoči dražji, dizel cenejši. Iran potrdil pogovore o sporazumu ZDA v Katarju. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest o polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje, in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija. Delegacija strokovnjakov iz Irana bo ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo potekali pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju Irana in ZDA, so potrdili v Teheranu. Predsednik ZDA Donald Trump je predtem napovedal pogovore danes v Dohi, vendar so izjave obeh strani še vedno neusklajene. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. V streljanju v mestu Štade blizu Hamburga na severu Nemčije je bilo včeraj ubitih 6 ljudi. Osumljenca so aretirali in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko, je sporočila policija. Žrtve streljanja, 4 ženske in 2 moška, so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom. Paragvajska nogometna reprezentanca je na 3. tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v 8. finala 4. julija v Filadelfiji pomeril z zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.
10: Vedno

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko je.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Takole previdno na Dolenjski avtocesti imamo namreč okvaro vozila med priključkoma Kronovo in Dobruška vas v smeri Obrežja. Trenutno ni govora o kakšnih radarjih ali kontrolah, če ste jih vi, ki je opazili, pa povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
3: 5:07 je že. Dobro jutro, draga družba, in še enkrat dobrodošli v torkovem jutru na Krki. Poletje je tu, bližajo se dopusti, bliža se morje, ko bomo spet z največjim ponosom na plaži razkazovali svoje trebuščke, nekateri sixpacke, nekateri bomo pa bojlerček imeli sabo. Ampak ne morem reči, da se ne trudim. Včeraj zvečer recimo sem naredil 10 počepov, 10 trebušnjakov pa 10 sklec. Pa sem pa pojedel pol lončka Nutele, eno vrečko čipsa pa en liter Coca-Cola spil. Pol mi je bilo sicer malo slabo, ampak družba, si to je normalno, ne? Orang trening je za mano.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter preverite tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07-34-81-511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni partner v kmetijstvu.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Sadika na dom.si.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Atletski klub Krka, Novo mesto, vabi na 37. mednarodni atletski miting. Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
5: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.

0: Singa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora operacija uspela, pacient umrl?
2: Da, če se neki se rešil, da ni nujno, da bo uspešno, da bo bilo kukar, da se jave za oceno, pa dobi stavo.
1: Ja. Tudi tukaj imam občutek, da veš, kaj bi te besede lahko pomenile, ampak očitno nismo še čisto tam, kjer si želimo biti. Zato, Benjamin, naj se učna ura začne.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, preverjava midva v slovar slovenskih pregovorov pomen besed operacija uspela, pacient umrl. Prebrala bova, da to niti ni pregovor, ampak je rek, ki opisuje situacijo, v kateri pozitivno vrednotenje dejanja nikakor ne odraža njegovih dejanskih učinkov ali posledic.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole, ob pol osmih zjutraj termometri že kažejo 23 oziroma 24 stopinj Celzija, pred nami pa še en sončen vroč dan, temperature se bodo čez dan dvignile vse do 35 stopinj, popoldne pa ni izključena tudi kakšna vročinska nevihta. Jutri dopoldne bo še jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, no zvečer pa se bodo padavine razširile čez celotno Slovenijo, prešla nas bo namreč hladna fronta in možna so tudi močnejša neurja. V četrtek čez dan se bo postopoma spet zjasnilo, bo pa kar hladneje, kot smo vajeni te dni, samo nekje do 26 stopinj bo šlo, no v petek, soboto in nedeljo pa nas potem čaka spet po večini sonce, z možnostjo kakšne popodanske plohe ali nevihte, temperature spet okoli 30 stopinj. Previdno na Dolenjski avtocesti okvara vozila in sicer med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Jutro na Krki.
1: Mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Metliško podjetje Beti je preteklo sredo 24. junija na posebnem dogodku s predstavniki lokalnih podjetij, organizacij in društev obeležilo 70-letnico delovanja. Po besedah direktorice Maje Čibej so uspeli v zadnjih 10 letih stabilizirati poslovanje podjetja in investirati 3 milijone evrov v posodobitev proizvodnje. Pridobili so tudi dva največja evropska proizvajalca medicinskih tekstilij ter prejeli 3 nagrade za inovacije, od tega 1 zlato. Za lokalno okolje je po njenih besedah velikega pomena tudi postopno oživljanje 80 tisoč kvadratnih metrov velike poslovno-industrijske cone Beti, kjer sobiva že 10 belokranjskih podjetij. Ob visokem jubileju je podjetje Beti Metlika prejelo tudi priznanje gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine za prispevek k gospodarskemu razvoju regije ter jubilejno priznanje gospodarske zbornice Slovenije.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Upokojenci bodo skupaj s pokojnino prejeli letni dodatek. Pred poslanci odreditev parlamentarnih preiskav, a izvedba seje še v zraku. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre. Potem, ko je Agencija za okolje včeraj v Podnanosu izmerila 38,7 stopinje Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval tudi danes. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do jutri, že danes pa bodo temperature kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih. Francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tariq sta se zavzela za svobodno plovbo brez omejitev in pogojev v Hormuški ožini ter dogovorila za skupne operacije razminiranja. Iran je v odzivu opozoril Francijo, da z napovedjo sodelovanja pri razminiranju dodatno zapleta razmere v ožini. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mir Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Takole stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, brez večjih posebnosti ta trenutek poteka promet. Če ste pa vi slučajno opazili kakšno oviro, radar ali kontrolo, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: Par minut je že čez osmo in lep sončen pozdrav z Krke. Ja, tudi danes je pred nami sončen vroč dan, kjer bosta naša najboljša prijatelja klima in pa hladna pijača. Oboje imajo tudi v pizzeriji Era pod Trško goro, kjer pa poleg hladne pijače in klime vsak dan ponujajo tudi malice. No in danes so za nas pripravili. Prvi meni svinska pečenka in pražen krompir, drugi meni goveja enolončnica, v tretjem meniju so vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali brez. Poleg vseh dnevnih malic imajo v Eri vsak dan na voljo tudi pice iz krušne peči, na voljo jih je več kot 20, tako da nimam dvoma, da boste našli vsaj eno, ki bo zares zapasala ravno vam. No, vsak petek na Radio Krka podarjamo 3 Erine pice po izbiri in da se potegujete za eno od teh 3 pic, mi morate samo poslati en SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. Čisto enostavno, pol pa sem držite pasti, da v petek izžrebamo ravno vas. Torej, SMS za brezplačno pico, ERA in vaši podatki na 031334433.
0: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija pr Joe rot na gripovih aktivnih tednih mladih.
2: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si
1: Džuro, dej špricer na hladno, no?
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko

Koga bo premagati? Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: Legendarna Madonna in Like a Virgin, 20 čez 8, Jure sem z vami na Krki. Dobro jutro, dobro dan, čas je za.
1: Krkine dobre novice.
0: V nedeljo se je zaključilo tradicionalno, tokrat že 62. Jurjevanje v Beli krajini. Zadnji festivalski dan je združil najmlajše obiskovalce, ljubitele folklore in številne obiskovalce. Na osrednji del večera je pripadal folklori. Na odru se je predstavilo 7 folklornih skupin, ki so skozi 9 nastopov obiskovalce popeljale od Bele krajine do Hrvaške, Madžarske, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. Po podelitvi priznanj sodelujočim skupinam je sledil še veliki finale festivala. Jurjevansko drago je zavzela skupina Šankrok, ki je z največjimi uspešnicami poskrbela za energičen zaključek festivala. Na 4 festivalskih dneh je Jurjevanje obiskalo več kot 10.000 obiskovalcev, ki so skupaj z nastopajočimi ustvarili praznik folklore, glasbe, kulinarike in druženja ter ponovno potrdili, da Jurjevanje ostaja eden najpomembnejših kulturnih dogodkov v Sloveniji. Na Ostraži pa se je s tradicionalnim spustom po reki Krki uspešno zaključila prireditev Dolenjski dnevi na Krki 2026. Kljub enemu najnižjih vodostajev Krke v zadnjih letih in visokim temperaturam se je spusta od Soteske do Valte vasi udeležilo okoli 200 ljubiteljev rekreacije in narave. No, na 16. tradicionalnem spustu je sodelovalo več kot 20 raftov ter številni kajakaši, kanuisti in uporabniki supov. Organizatori so ob zaključku izrazili zadovoljstvo nad odlično udeležbo in uspešno izvedbo dogodka ter napovedali nadaljevanje tradicije tudi prihodnje leto. Na osnovni šoli Dragotina Keteja v Novem mestu bodo med poletnimi počitnicami celovito prenovili notranje prostore šole. Prenova poteka v okviru mednarodne pobude Colorful Communities podjetja PPG, ki po svetu podpira obnovo šol, zdravstvenih ustanov in drugih skupnostnih prostorov. Za prenovo novomeške šole je PPG namenil donacijo v višini 62.000 evrov. Osnovna šola Dragotina Keteja je po osnovni šoli Šmihev in šolskem centru Novo mesto že tretja izobraževalna ustanova v mestu vključena v ta projekt. Dela se začenjajo v začetku julija in predvidoma se bodo končala do konca avgusta, tako da bodo učence ob začetku novega šolskega leta pričakali prenovljeni in sveže pobarvani prostori.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Live verzija, direktno iz medija centra. Miran Rudan, Vili Resnik in pa Kosi na tleh na Radio Krka. Minuta do pol devetih, 26 stopinj, tam okoli se že gibljajo temperature v tem trenutku na našem jugovzhodu. Sicer pa pred nami je sončen vroč dan, ko bodo temperature šle nekje do 35 stopinj Celzija, popovdne pa je možna tudi kakšna vročinska nevihta. Jutri do povdne še jasno, popovdne bodo začele nastajati posamezne nevihte, no zvečer pa se bodo padavine razširile čez celotno Slovenijo. Prešla nas bo namreč hladna fronta. In vremenoslovci pravijo, da so možna tudi močnejša neurja. No, v četrtek čez dan se bo postopoma spet zjasnilo, bo pa hladneje, kot smo vajeni, zadnje dni nekje do 26 stopinj bo jutri. V petek, soboto in nedeljo nas čaka potem spet po večini sonce, možna kakšna popodanska ploha ali nevihta, temperature okoli 30 stopinj. Na cestah ta trenutek promet poteka brez večjih posebnosti, vsaj na jugovzhodu. Če ste vi opazili kakšen radar, kontrolo ali uvero, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
0: Je tako, dobro jutro družba. Danes je torek, 30. juni. Tudi danes v Cineplexu Novo mesto poteka tako imenovani kinodan. Saj si ob torkih lahko filme ogledamo ceneje kot druge dni, sicer že od 5,40 evra dalje. Pa še klimatizirane dvorane imajo, tako da se še dodatno splača. Trenutno na sporedu znanstveno-fantastični triler Dan razkritja. Še en triler Ton zločina, pa komična grozljuka film The Cup. Še vedno si lahko gledamo tudi drugi del Hudičevke v Pradi, pa biografsko dramo Michael. No, za ljubitelje superjunakov je to super punc. Za vse športne navdušence pa dokumentarni film o slovenskih odbojkarjih z naslovom Brantje z igrišča. Za naše najmlajše Svet igrač 5 in pesem Kita Grbavca. Našel se bo seveda še kakšen film, celoten spored pa si pogledajte na spletni strani Cineplexa. No, ta teden na spored prihajajo še trije novi filmi, in sicer prihaja komedija Vabilo, pa film Smrt Robina Huda, ki je taka, bomo rekli, temnejša predelava te klasične zgodbe. Prihajajo tudi Minjoni in Pošasti, ki pa si jih lahko premierno gledamo že jutri, no v soboto pa še v Cineplexu Novo mesto pripravljajo družinski dan. Za vsak filmski okus se bo torej nekaj našlo. Evo, takole družba, ob torkih na Radio Krka nekomu od vas podarjamo dve vstopnici za ogled katerega koli filma v naslednjih 7 dneh v Cineplexu Novo mesto. Vse, kar morate narediti, je, da mi pošljete SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na 031334433. In držite pesti, da izžrebam ravno vas. Za dve brezplačni kino vstopnici žrebam pa že v naslednjih minutah, zato hitro pošljite. Ključno besedo, torej Cineplex in vaše podatke na 031334433.

0: Prava poletna uspešnica iz 80-ih, električni organ za vi, pa baby, ti nisi to. To je Radio Krka, 35 čez 8.
1: Cineplex Torek, dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radio Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Barbara iz Novega mesta, se slišmo?
2: Živjo, zdravo.
0: Barbara, živjo, kje sem vas motil?
2: V avtu.
0: V avtu? Greste v službo, ste frej, kako to, kaj delate danes?
2: Ja, delam se.
0: Delovno, dopust se kaj približuje?
2: Se približujem, za komi čakam.
0: Že uštevate? A boste v naslednjih 7 dneh slučajno šli na dopust?
2: Ne, to pošte ne.
0: No, to je odlična novica, ker v naslednjih 7 dneh si boste mogli zbrati en dan, ko boste obiskali Cineplex Novo mesto.
2: Super.
0: Kdaj ste bili pa kaj nazadnje v kino?
2: Že kar nekaj časa.
0: Gaj, govorimo to o mesecih, govorimo o letih?
2: O mesecih.
0: Mesecih. Se kaj spomnite, kaj ste nazadnje pogledali?
2: Avatar,
0: ja. Se mogoče tudi spomnite, s kom ste šli takrat?
2: Z družino.
0: Ja. Kdo bi šel pa zdaj zraven, ker Barbara, prejeli ste namreč 2 vstopnici za Cineplex Novo mesto. Koga boste vzeli?
2: Partnerja.
0: To je kar pravilni odgovor. Mislim, da bo tudi partner zadovoljen. Tako da, Barbara, iskrene čestitke.
2: Odlično, hvala.
0: Večkrat še ostanite z mano na liniji, da vzamem vaše podatke. Sicer pa v teh poletnih dneh je na voljo ogromno filmov vseh zvrsti in seveda tudi za vse generacije. Sporeci lahko gledate na spletni strani cineplex.si ali na njihovi mobilni aplikaciji, no tam lahko vstopnice tudi rezervirate vnaprej ali jih pa že kar kupite. Naj še omenim, da so v prodaji tudi že vstopnice za prihajajoče filme in sicer naslednjo sredo si lahko premierno ogledamo Vajano, čez 2 tedna na spored prihaja težko pričakovana Odiseja, konec meseca pa pripravljajo še večer superjunakov s filmom Spider-Man Nov dan. Torek je dan za kino. Poleg cenejših kino vstopnic pa vas vsak poletni torek, torej od današnjega dne pa vse do 3. septembra, v kinih Cineplex razveselijo še s kuponom za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.

0: Jutro na Krki.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Predvidoma v začetku jeseni se bo na območju Šentjanža začela dolgo pričakovana rekonstrukcija najbolj dotrajenega odseka regionalne ceste Tržišče Hotemeš. Pogodbo za izvedbo del so v Ljubljani podpisali predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, občine Sevnica in izbranega izvajalca. Obnovljen bo 140 metrov dolg odsek ceste, ki poteka mimo osnovne šole in pokopališča. Občina Sevnica bo kot sofinancer projekta zagotovila ureditev avtobusnega obračališča pri šoli, priključka na javno pot za Češnjice ter sofinancirala gradnjo pločnika začasnega voza in odvodnavanja. Projekt je vreden skoraj 886 tisoč evrov, izvedlo pa ga bo podjetje Gradnje iz Boštanja. V teh dneh se začenja uvedba izvajalcev delo, javnost pa bo o zaporah in spremenjenem prometnem režimu pravočasno obveščena.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Upokojenci bodo skupaj s pokojnino prejeli letni dodatek. Pogreb Janeza Sušnika z vojaškimi častmi. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi častmi, je na dopisni seji sklenila vlada. Pobudo za pogreb z vojaškimi častmi je podal državni svet, kjer so zapisali, da je Sušnik doprinesel ne zgolj k utrditvi vloge državnega sveta kot drugega doma slovenskega parlamenta, ampak tudi k krepitvi demokracije v državi. Pogrebna slovesnost bo na pokopališču v Šenčurju danes popoldne, predtem se mu bo državni svet poklonil žalno sejo. Francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tariq sta se zavzela za svobodno plovbo brez omejitev in pogojev v Hormuški ožini ter dogovorila za skupne operacije razminiranja. Iran je v odzivu opozoril Francijo, da z napovedjo sodelovanja pri razminiranju dodatno zapleta razmere v ožini. Paragvajska nogometna reprezentanca je na tretji tekmi 16. finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi v Bostonu po podaljšku premagala Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Paragvaj se bo v osmini finala 4. julija v Filadelfiji pomeril zmagovalcem francosko-švedskega dvoboja, ki se bo danes ob 23. začel v New Yorku. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Takole, dolenjska avtocesta, previdno tam med obema priključkoma za Novo mesto v smeri Ljubljane, okvara vozila posledično oviran promet. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
7: Je tako par minute že čez deveto. Dobro jutro, dober dan Dolinska. Trenutno že okoli 28 stopinj Celzija ob 9. uri. Ja, temperature zadnje dni so precej visoke, zato ne pozabiti spiti veliko vode in pa seveda ne hoditi ven nekje med 8. uro zjutraj, pa nekje 30. septembrom po mojem.

0: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: Sadika na dom.si.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Pol desetih je že ura, še en sončen vroč dan pred nami, temperature se bodo danes dvignile na Dolenjskem vse do nekje 35 stopinj Celzija, popoldne pa je možno tudi kakšna vročinska nevihta. Jutri dopoldne še jasno, popoldne posamezne nevihte, zvečer pa se bodo potem padavine razširile čez celotno Slovenijo, prišla nas bo neka hladna fronta in vremenoslovci pravijo, da so možna tudi močnejša neurja. Četrtek čez dan se bo postopoma potem spet zjasnilo, malo hladneje bo, kot smo vajeni, zadnje dni nekje do 26 stopin, no potem pa v petek, soboto in nedeljo spet bolj kot ne sonce, s kakšno popodansko ploho ali nevihto, temperature okoli 30. Previdno na dolenjski avtocesti, pešci hodijo ob vozišču pri počivališču pod smreka v smeri proti Ljubljani, previdno tam. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupanč.
1: Je tako točno dve minuti čez pol deseto, je Jure sem z vami, nisem več sam. Z mano je Tadej, lep pozdrav, živja.
3: Pozdravljeni.
1: Mečkan bliže mikrofona, okay. Te bom prosil, da greš. Evo, super. Pred točno šestimi dnevi smo na Radiu Krka gostili Belokranca, Gašperja Miheliča oziroma Gina Marina, ki izhaja iz Vinice. In tudi današnji gost izhaja iz Vinice. Gašper, Tadej Špehar iz tamburaške skupine Melos.
3: Res je.
1: A se vsi v Vinici poznate med sabo?
3: V Vinici se pa res poznamo vsi.
1: Zelo... Jaz sem prebral, da je 245 ljudi živi v Vinici.
3: To verjetno je res.
1: Ja.
3: Je, moram poudariti, da je ogromno mladih. In vsi smo nekako razporejeni ali na športnem, glasbenem področju, tako da se pa res poznamo. Ja, tako, ja.
1: Ja, sej, pred 245 ljudeh, pa zdaj recimo tamburaški skupini vas je štiri,
3: ja.
1: Gino Marino je en, pa še brata ima, ki se tudi z glasbo ukvarja.
3: Tako je.
1: Da počas gremo na 10% ljudi, da že poznamo, da se z glasbo ukvarjajo.
3: Ja, res je. Mislim, dobro je, ker smo zelo blizu in lahko kaj skup naredimo hitro.
1: Ste že dolgo prijatelji?
3: Od rojstva praktično.
1: Od rojstva.
3: Tako je.
1: Sej smo vsi približno iste starosti. Ali?
3: Tako je. Smo prej ugotovili.
1: smo že tudi Gina vprašali, če gre kaj na dopust, če gre kaj na morje. Oziroma, a rabite na morje hoditi?
3: V bistvu, mene, če vprašaš, mi je lepše v Vinici, ker ja. Imamo res poskrbljeno za ohladitev, notranjo in zunanjo, tako da... Vse vabim, da pridejo praktično.
1: Gremo v Belo krajino na Kolpah, zato ker morje ima, mislim, da 30 stopin. Kolpa jih še nima 30,
3: no,
1: ne?
3: Tako je.
1: Še.
3: Tam na 1.26 smo v Vinici, se mi zdi.
1: Zdaj, tamburaška skupina Melos obstaja že od leta 2014, torej pred dvemi leti ste imeli to okroglo, 10 let delovanja, zdaj je že 12. leto. Dejmo malo na začetku, kako so tamburice prišle v vaše naročje?
3: V bistvu, tamburica je, če govorim zase, jo igram že od drugega razreda osnovne šole, tako da praktično od rojstva je v mojem naročju. Najprej preko folklore, pa preko tamburašu, potem pa nekako se je rodila ta zgodba, da gremo mogoče bolj v popularne vode.
1: Uh-huh.
3: In to se je zgodilo 9. marca 2014, to je bila prva vaja naša. In od takrat smatramo začetek naše skupine. Tako da.
1: Ti špilaš neke vrste kitaro v skupini.
3: Tako je. V bistvu instrument se imenuje Bugarija.
1: Ja.
3: In ima 4 strune. Tako da...
1: Da je malo lažji, kot navadna kitara, ali kaj?
3: V bistvu... Sistem je čist drugačen, oziroma okay. Prijemi so drugačni, zvokovno je pa podobno, ker je inštrument se igra kot ritem, tako da je podobno kot kitara.
1: No, zdaj v skupini imate še Jurija, ki špila, bom rekel, normalno velikost tamborice, pa Matejo špila največjo tamborico, neko tisto kontrabasovsko. Ne?
3: To so vse v bistvu... To je družina tamburic
1: ja.
3: In imamo zdaj v naši skupini, jaz igram Bugarijo, potem Matejo igra Berdo, Juri igra Brač in Lara igra Bistrnico. Tako da.
1: Lara ima ta malo, najmanjšo tamburic.
3: Najmanjša, ampak je pa res najglasnejša.
1: Ni velikost pomembna.
3: Velikost ni pomembna, ker je glasna.
1: No, ne umerim, Lara je seveda tvoja žena, ne?
3: Ja, tako je, res je, res je.
1: Pa si ti, Laro, navdušil za inštrument?
3: V bistvu ona je, midva sva se spoznala pri folklori
1: ja.
3: In je takrat tudi začela igrati ta inštrument, bistrnico, kot jo zdaj igra. Zdaj, jaz mislim, da jo je navdušil cel paket, ne samo inštrument, ampak družba, ta energija folklorna in potem seveda muzika. Ne,
1: vrhunsko. Špilate torej tamboraško, dalmatinsko, slovensko glasbo?
3: Igramo, repertoar je zelo širok, pretežno igramo tam od Slovenije do Makedonije, če se po državah
1: razporedimo. Se ne omejujete samo na belo krajino, ne?
3: Ne. To je bilo mogoče na začetku ta folklorna varianta, ampak sedaj igramo do pretežno popularno slovensko, pa to ex-jugo, bomo rekli, glasbo, zabavno, dalmatinsko, starogradsko, kakor bi, ne vem, kakor publika nekak.
1: Kukor želijo.
3: Želijo, tako je.
1: Glasbene želje. Špilate veliko na privat zabavah?
3: Igramo veliko na porokah, privat zabavah, službenih, rojstnih dnevih, zdaj so popularni. Tudi kakšen koncert naredimo. No.
1: Dej zdaj le hiter nared reklamo, dokor imaš priložnost, kje vas najdejo?
3: Najdejo nas največ na družbenih omrežjih,
1: okay.
3: Instagram, Facebook, na YouTubeu zdaj nova pesem, si lahko
1: tudi
3: zavrtija.
1: Do tega bova prišla,
3: tako,
1: ja.
3: Tako, pridemo tudi do tega. Zdaj, javnih dogodkih je mogoče malo manj,
1: okay.
3: Ampak če smo pa kje skupaj, nas kar ne podsukajo. Bomo kakšno skupaj zapeli, no.
1: No, seveda. Torej, najdete tudi na spletni strani melos.si.
3: Tako je, vidiš, to sem pa pozabil. Je osvežena stran, tako da zdaj je bolj barvito in mečken bolj sveže.
1: No, pa tudi danes, kot si sva rekla, ne, si ti tukaj, zato da predstaviš novo pesem tamburaške skupine Melos. Zaplešiva mi dva.
3: Tako je.
1: In glej ga zlomka, Gino Marino je naredil besedilo in glasbo tudi za to pesel. Ne? V Vinici ste res dobro povezani med sabo.
3: Ja, Gino Marino ima ogromno komadov avtorskih in nam je bistvu v enem pogovoru je rekel, imam nekaj za vas, mislim, da bi bilo idealno. In dejansko, jaz sem prišel do njega, je on vzel kitaro za špilo, meni bilo takoj všeč. Sem predstavil ekipi, so bili takoj za, pa se začne del z snemanjem in tako naprej.
1: Če ni skrivnost, koliko časa je to vse skupaj trajalo? Od to predstavitve Gina?
3: Ja, ni skrivnost. Trajalo je od februarja pa do marca, da smo vse v paketu naredili.
1: Zanimivo.
3: Ne marca, oprosti.
1: Ja?
3: Do maja.
1: Do maja.
3: Ja, ene 3 mesece to trajalo. Ja.
1: Zanimivo je, da tak poletni komad nastane v bistvu konc zime, ne?
3: To je res. Ne vem, verjetno mu je bilo toplo pri srcu januarja,
1: ja.
3: Da je napisal. Tako da, moram reči, da se je dobro izteklo, da je pride zdaj, ko so topli dnevi, komad do izraza. No.
1: Zdaj, tudi video spot je zunaj, v bistvu predstavili ste vse skupaj dober teden nazaj. Ne?
3: Tako je, prejšnji ponedeljek smo dali zadevo ven in moram reči, da odziv publike je zelo dober. No.
1: Snemanje v Semiču?
3: Semiču smo izbrali plac, malo mestnega jedra. malo parka, ima zdaj zelo lepo okolico narejeno okrog kulturnega centra, tako da smo se povezali še z, moram omeniti, folklorno skupino Kut Oton Županj Žvinica, kjer so nam fanti in punce pomagali z sceno, z kadri. Tako da velika hvala njim.
1: Zato so, zato pa smo prijatelji.
3: Tako, ali? Tako.
1: Da kaj za sto naredijo za nas. Ja, tedej, dej malo pa še povej, vas lahko kje v kratkem ali pa zdaj čez poletje slišimo tukaj na Dolenjskem ali pa v Beli krajini?
3: Zdaj,
1: ali bomo mogli na privat fešto prijeti?
3: Ja, glih mislim, da bojo bolj kot ne privat, privat zabave, če se bomo kje srečali. Nastopamo po celi Sloveniji, od največ v Beli krajini sicer, ampak je Bela krajina, Dolenjska, Primorska, zdaj smo bili, evo, prejšnji teden, tudi v, na Koroško bomo šli, tako da, če nas kje vidite.
1: Tamborice bodo posod.
3: Tako, tako.
1: Ja, lej, tedej, hvala lepa, da si se oglasil danes. Zdaj ti greš v Ivančno Gorico, ne, ne
3: tako,
1: živiš več v Vinici.
3: Tako, ne.
1: Ne. Ampak stiki se, pa ostajajo.
3: Se pa ne. Zelo pogosto vračam, tako da.
1: Pravilno.
3: Pozdravljam vse v Vinici, pozdravljam vse poslušalce Radija Krka, pa upam, da vam bo komato všeč.
1: Pa se slišimo, ko ustvarite še kaj novega
3: tako,
1: spet.
3: Tako, hvala Džino tu, no. Da je napisal in...
1: Džino to imamo večkrat tukaj.
3: Tak.
1: Džino veliko stvarja zadnje čase.
3: Res je, tako je.
1: Evo, tedej, hvala ti še enkrat. Slišimo zdaj vašo čisto novo, torej tamburaška skupina Melos, zaplešiva mi dva. Žurka ne bo, ne?
3: Hvala.

0: To je Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V neposredni bližini hotela Dolenc v Novem mestu so v sredo 24. junija odprli glamping resort Dolenc. Ponuja 18 butičnih hišk namenjenih nastanitvi, bodi si kot dopolnitev prenočitvenih kapacitet hotela, bodi si kot izhodišče za raziskovanje širše okolice Dolenjske. Hiške so lesene, samooskrbne, zgradili in opremili so jih slovenski izvajalci. Večji del jih je namenjenim družinam, 4 so opremljene bolj luksuzno, kar pomeni, da imajo tudi savno in masažno kad. Med gosti pričakujejo tiste, ki se bodo ustavili, prespali in odšli naprej, kot tudi tiste, ki bodo ostali več dni in bodo imeli hiške kot izhodišče za raziskovanje okolice. Tem bodo ponudili različne pakete, ki bodo med drugim vključevali prehrano v hotelu, obisk katere od zidanic na Trški gori, obisk bližnjih term in podobno. Celotna naložba je stala 5,8 milijona evrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Slovenija izrazila sožalje po streljanju na severu Nemčije. V eksploziji v Monaku 3 ranjeni. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunani minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Štade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. V streljanju je bilo ubitih 6 ljudi. Policija je osumljenca aretirala in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. V Monaku je včeraj zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Monaški princ Albert II. Je incident opisal kot gnusen zločin, ki daje šok za celotno monaško skupnost. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Slednji je od decembra 2023 tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegove poslovanja na zasedenem polotoku Krim. Policija osumljenca za eksplozijo še išče. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu. Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 6. julija. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s sogostiteljico Kanado. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
3: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Union Radler.
8: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Izotur.si.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
12: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
13: Previdno. Pešci hodijo ob vozišču na dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani pri počivališču Podsmreka. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.

0: kazino.info.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Rudi Potepuški se vrača. Festival ulične umetnosti ta četrtek in petek v Novem mestu. Delavnice, cirkus, akrobacije in smeh za vse generacije. Brezplačno in nepozabno.
3: Ekstra forum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo sončno. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo do 37 stopinj. Jutri dopoldne bo precej jasno. Popoldne bodo nastale posamezne nevihte, zvečer pa se bodo krajevne padavine razširile na večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa do 36 stopinj.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Češči vasi pri Novem mestu, pri privat hiši ter med priključkoma Krško in Brežice na nadvozu v smeri Brežic. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 30. junija, goduje sveti Adolf Škof. Imena, ki godujejo, Adolf, Dolfi, Ado, Ada. Že v času študija teologije in cerkvenega prava je Adolf postal kanonik nadškofijskega kapitlja v Kelnu ter bil šele kasneje posvečen duhovnika. Kot gost cistercijanskega samostana Altenkamp je nekoč opazil, kako se menihi v petek med molitvijo bičejo po hrbtu za pokoro zaradi težkih razmer v sveti deželi in drugod. To dejanje ga je tako nagovorilo, da je zaprosil opata naj ga sprejme v red. Kratko obdobje svojega meniškega življenja je jemal zelo resno. Komaj 32 let je imel, ko so ga izvolili za škofa. Bil je skrben škof in dober oče svojim vernikom in duhovnikom. Za svojo škofijo, pa tudi samostane, je skrbel v moralnem, duhovnem, pa tudi gmotnem pogledu. Umrl je razmeroma mlad, po 7 letih škofovanja. Ponovimo, danes, 30. junija, goduje sveti Adolf Škof.
0: Krkin godovnik.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Iliria Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autolajn.si.
0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
2: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Stranža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenja bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. 1. julija mineva 15 let, odkar je občina Mirna samostojna občina. Pred občinskim praznikom je župan Dušan Skerbiš, ki se jeseni poslavlja od funkcije župana, podelil občinska priznanja. Plaketo je tokrat prejel Tomaž Zorc. Prva častna občanka pa je postala Barica Kraljevski. Za dolgoletno predano delo na področju vzgoje in izobraževanja, za izjemen prispevek k kulturnemu, družabnemu in javnemu življenju kraja in za srčno, povezovalno in požrtvovalno delovanje v prid razvoju lokalne skupnosti, za utrjevanje medslovenskih vrednot in medgeneracijsko povezovanje ter za aktivno vlogo pri ustanavljanju samostojne občine Mirna in pri njenih prvih korakih.
2: Težko sem verjela, da bo to res. Veš, ko se staraš in postaneš tam nekje osamljen, misliš, da so te vsi pozabili, ampak kot vidiva, ni tako. Ne?
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi visokih temperatur možne zamude pri dostavah s pošto Slovenije. Slovenija izrazila sožalje po streljanju na severu Nemčije. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pošta Slovenije bodo vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud, so sporočili iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunani minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Štade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje, ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. V streljanju je bilo ubitih 6 ljudi, policija je osumljenca aretirala in je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad osumljenčevo 3 mesece staro hčerko. V Monaku je včeraj zvečer odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Monaški princ Albert II. Je incident opisal kot gnusen zločin, ki da je šok za celotno monaško skupnost. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Slednji je od decembra 2023 tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegove poslovanja na zasedenem polotoku Krim. Policija osumljenca za eksplozijo še išče. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s sogostiteljico Kanado. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Union Radler.
6: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
10: Rok Pileti,

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic toliko je.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Atletski klub Krka Novo mesto vabi na 37. mednarodni atletski miting.
1: Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Radio Krka.
5: Krkin zeleni tok.
6: Dobrodošli v najbolj zeleni in ekološki oddaji na Dolenjskem, to je Krkin zeleni tok. Te dneve je ekstremna vročina in iščemo senco, iščemo hlad. Tukaj dosti pomagajo klimatske naprave, ki pa jih je potrebno pravilno uporabljati, pripravljati in tudi vzdrževati. Nekaj nasvetov, kako najbolje izkoristiti klimatsko napravo, bo danes več kot dobrodošlih. Uporaba klimatske naprave sicer sama po sebi ni zapletena, po drugi strani pa je dobro upoštevati ali pa vsaj poskušati upoštevati nekaj osnovnih načel, ki bodo med drugim zagotovila, da umetno hlajenje prostora ne bo imelo negativnih posledic tako na vaše zdravje, kot tudi na družinski proračun. Izvedeli boste, če ostanete z nama, z Urbanom, si želiva vaše družbe.
5: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: Sadika na dom.si.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 4.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Klimatska naprava. Potrebno je izbrati ustrezno temperaturo. Alfa in omega pravilne uporabe klimatske naprave je nastavitev ustrezne temperature. Čeprav se morda zdi, da bi bilo v teh res soparnih dneh, ko temperature v senci presežejo 30 stopinj Celzija, odlično, da bi bila temperatura doma ali pisarne vsaj 10 stopinj nižja, pa to nikakor ni primerno. Splošno priporočena temperaturna razlika med trenutno zunanjo temperaturo in temperaturo v prostoru ne sme biti večja od 5 stopinj Celzija in to iz zelo preprostega razloga. Pri večji temperaturni razliki bi bili izpostavljeni res velikanskemu temperaturnemu šoku, ki negativno vpliva na organizem s pojavi, ki jih bova povedala malo kasneje, zato ne pretiravajte s pretiranim hlajenjem notranjosti, vsekakor se s tem nima smisla igrati. Ne rešite samo temperature, ampak tudi vlažnost. Razen temperature v prostoru ima zelo pomembno vlogo tudi vlaga zraka, ki poskrbi na primer za prijetno dihanje ali pa nasprotno odpravi morebitne glavobole, krvavitve iz nosu in podobno. Težava je v tem, da klimatska naprava izsuši zrak, zato ga je morebiti potrebno umetno vlažiti, da lahko nenehno dihate idealen zrak. Zavedajte se, da je idealna raven vlažnosti poleti in pozimi različna. Medtem, ko naj bo poleti oziroma po zimi vlažnost med 45 in 60 odstotkov, mora biti ta poleti nižja, med 40 in 55 odstotki. Za vlaženje zraka lahko uporabljamo različne difuzorje in podobne zadeve. Bodite pa tudi obzirni do svoje okolice, kajti ne pozabite, da vsak človek dojema toploto drugače in temu prilagodite tudi klimatsko napravo. Če si na primer delite prostor samo z moškim in ste moški, boste verjetno uživali nižjo temperaturo, kot če bi si delili pisarno z ženskami in moškimi skupaj ali samo ženskami. Zakaj? Zato, ker je znanstveno dokazano, da ženske imajo rajši višje temperature in so pri njih bolj produktivne, moški pa ravno nasprotno. Zato bo treba najti nek kompromis, ki bo, če ne bo pa vsem ustrezal nobeni strani in na koncu zagotovil enake pogoje za vse, predvsem pa zdravju neškodljivo hlajenje. Na vse zadnje si najbrž res nihče ne želi imeti klime nastavljene na nizko stopnjo in s tem krhati zdravje ljudi okoli sebe in posledično tudi odnose. Še več o pravilni uporabi klimatske naprave pa po tele pesmi.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Klima, pravilno jo je potrebno uporabljati in nikakor ne menjajte klasičnega prezračevanja s klimatsko napravo. Čeprav je klima naravnost odlična še posebej po leti, je resnica, da ne more nadomestiti klasičnega prezračevanja. Na vse zadnje je svež zrak skozi okno za človeka vedno boljši že samo zato, ker ga nič ne prilisiči in ga zato v poletnih mesecih vsekakor ni primerno povsem nadomestiti s klimatsko napravo. Tudi pri klimatski napravi je treba prezračevati klasično, seveda kratkotrajno in intenzivno, da se zrak v prostoru hitro izmenjuje, ampak hkrati, da se temperatura v njem po zaprtju hitro povrne na želeno raven. Nujno je redno vzdrževanje. Zmotno bi bilo misliti, da z vgradnjo klime se vse skrbi v njej končajo. Kot je že bilo povedano, je treba misliti na hladilni medij in tudi na čistočo celotnega klimatskega sistema kot takega. Vanj se namreč rad naseli nečistoče v obliki prahu ali cvetnega prahu, pa tudi plesni, pršice, razne bakterije in mikrobi. Čim bolj zdravo hlajenje, potrebno je paziti na čistočo in za njo redno skrbeti. Občasno čiščenje ni zamudno, rezultat pa je vreden, tako z vidika zdravstvene varnosti, kot tudi zaradi podaljšanja življenjske dobe klimatske naprave. Pomembno je ne samo pravilna nastavitev temperature oziroma vzdrževanje opreme čiste, ampak tudi smer, v katero piha hladen zrak. Popolnoma neprimerno je, na primer, da piha neposredno na vas ali osebo v vaši bližini, čeprav je hladen vetrič lahko včasih prijeten. Dolgotrajna izpostavljenost telesa mrzlemu vetru pa lahko povzroči prehlad, zato se vsekakor ne poskušajte na hitro ohladiti s hladnim vetričem neposredno iz klimatske naprave, ampak naj bo bolj kompleksno hlajenje s hladnim zrakom okoli sebe. Telo bo hvaležno. In še, če je le mogoče, se poskusite postopoma aklimatizirati. Nižja temperatura doma kot zunaj je super stvar, še posebej poleti. Ampak treba je paziti na razmeroma nizko razliko med notranjo in zunanjo temperaturo, da svojega telesa ne izpostavite velikemu temperaturnemu šoku. Absolutno najbolje je, če imate na primer možnost nastavitve časovnih režimov klime in nastavitve glede na to, kako ste navajeni hoditi ven in podobno. Povedano drugače, če veste, da greste vsak dan ven o 15 uri, ni slabo, če dobre 3 ure pred odhodom klimatsko napravo nastavite na postopno spreminjanje temperature proti zunanji temperaturi, da se na nenasilni način pripravite in to za vas ne bo tako šokantno, kot če bi stopili iz stanovanja s temperaturo 23 stopinj na vroče ulice s temperaturo 30 stopinj v senci. Skratka, pametnih funkcij pri klimatskih napravah mora biti še bolj kot pri drugih napravah ni smiselno spregledati. O tveganjih, povezanih z nepravilno uporabo klimatske naprave, pa po tele pesmi.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Podcenjevanje pravilne uporabe klimatske naprave je brez pretiravanja zagotovilo zdravstvenih težav in to v celi vrsti različic. Prva, ki vsakemu pride na misel, je prehlad zaradi preniske nastavitve temperature glede na zunanjo temperaturo, na katero je telo nekako navajeno. Če se boste uspeli prehladiti zaradi klimatske naprave, vam grozi vrsta tegob, kajti močno boste oslabili imunski sistem, ki ga lahko nenadoma premagajo druge zahrbtne bolezni. Nihče si ne želi poletja, v katerem so klimatske naprave najbolj obremenjene, preživeti v posteli namesto ob bazenu. Razen klasičnih bolezni pa lahko klimatska naprava poskrbi za vse vrste mišičnih blokad, seveda spet v primeru napačne nastavitve, bodi si glede temperature, bodi si glede smeri izpuha hladnega zraka. Prav tok mrzlega zraka je tisti, ki lahko igrivo povzroči otrdelost mišic, pri čemer je za mraz najbolj dovzeten hrbet. Hkrati je lahko zdravljenje bolj dolgotrajno od prehlada, kajti utrujenost zaradi nenehnega sedenja, sklanjanja, rokovanja lahko osebo položi za daljše obdobje in tukaj bo klima zabila žebe v krsto. Zato je izjemno pomembno, da ste pozorni na srečo, pa če klimo nastavite na ustrezno temperaturo, usmerite izpuhe stran od sebe in se mora biti bolj oblečete, ne bo nič narobe s tem. S klimatsko napravo pa previdno tudi, če je recimo v pisarni, kjer ste veliko ur na dan za računalnikom, kajti klimatska naprava izsušuje zrak, lahko je za marsikoga težava zaradi slabšega dihanja, pa tudi zaradi težav z očmi, ki suh zrak izsušuje veliko bolj kot zrak z idealno vlažnostjo. Se pravi, zakaj omenjam delo z računalnikom? Zato, ker takrat ljudje manj mežikamo, ko gledamo v monitor in to povzroči samo po sebi manjše navlaževanje oči. V kombinaciji s suhim zrakom iz klimatske naprave je to relativno velik problem. Uporaba vlažilcev zraka oziroma kapljic za oči je na mesto. Vendar pa suhe oči, otrdel hrbet ali prehlad čez daleč, niso edina nevarnost klimatskih naprav. Ste vedeli, da lahko vplivajo tudi na vaše težo, natančne na pridobivanje teže? Nižje temperature v prostorih ni potrebno sproščati energije za potenje in hlajenje, kot se sicer mora. To vodi v nastanek maščobnih blazinic, kar se odraža na teže s povečanjem. Razen tega, umetno ohlajeni prostori pri ljudeh vzbujajo lažen občutek lakote, kar poveča energijski vnos. In če prištejemo še dejstvo, da občutek lakote in s tem potrebo po hlajenju povzročajo tudi velike temperaturne razlike, je verjetno vsakemu jasno, da je treba res hladiti zmerno.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: FM.
1: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni ton.
2: Pa na koncu še nekaj uporabnih funkcij, ki jih boste cenili pri klimatskih napravah. Medtem ko so pred nekaj leti klimatske naprave prostore samo hladile, more biti tudi ogrevale, dan danes modeli ponujajo kopico funkcij, ki njihovo uporabo naredijo bistveno prijetnejšo. Med najpogostejšimi in najbolj uporabnimi pripomočki današnjih klimatskih naprav je integrirani vlažilec zraka zaradi sušenja pri ohlajevanju zraka, ki se samodejno aktivira, ko senzori v klimatski napravi zaznajo, da je vlažnost pod določeno mejo. Lahko pa najdemo tudi nasprotje v obliki klimatskih naprav z razvlaževalci, ki poskrbijo za odvečno vlago v prostoru. Zdaj so samoumevni tudi različni načini, časovniki za ultratiho nočno hlajenje, ustvarjanje dnevnih načinov hlajenja, nekatere klimatske naprave imajo podporo preko mobilnih aplikacij, ne samo upravljate, ampak tudi preverjate stanje hladilne tekočine, čistočo filtrov in tako naprej. No, ko sem že ravno pri filtrih, ne smemo izključiti tudi klimatskih naprav opremljenih s pralnimi filtri, ki jih je mogoče večkrat uporabiti in tako prihraniti kar nekaj denarja. Za maksimalno obdobje v kombinaciji z minimalno potrebo po nadzoru izberite klimatsko napravo z integriranim termostatom, zaradi katerega lahko nenehno zaznava temperature okolice in tako primerno zniža ali obratno zviša vrednosti na hlajenje ali ponovno segrevanje, da bo udobno. Želiva, da preživite to poletje kar se da prijetno in naj pri tem pomaga tudi pravilna uporaba klimatske naprave. Prijazne trenutke in veliko trdnega zdravja želiva producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
1: Skupaj za naše okolje. Krkin zeleni ton.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Sadika na dom.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Kljub nekoliko slabšemu vremenu na začetku poletja so v kampih ob Kolpi in Kočevskem jezeru zadovoljni z uvodom v letošnjo turistično sezono. Visoke temperature v zadnjih dneh privabljajo vse več obiskovalcev, trenutno pa prevladujejo predvsem tuji gostje. V kampu Kolpa v Vinici beležijo približno 10% več gostov kot v enakem obdobju lani. Največ jih prihaja iz Nemčije, Nizozemske in Avstrije, vse več pa tudi iz Hrvaške. V kampu Bela krajina v podzemlju ocenjujejo, da je začetek sezone nekoliko mirnejši, a pričakujejo, da bodo domači gostje množičneje prihajali začetkom šolskih počitnic. Spodbuden začetek sezone beležijo tudi v kampu ob Kočevskem jezeru. Število nočitev je nekoliko više kot lani, tuji gostje pa predstavljajo približno 57% vseh obiskovalcev. V vseh treh destinacijah pričakujejo, da bo letošnja poletna sezona uspešnejša od lanske.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi visokih temperatur možne zamude pri dostavah s pošto Slovenije. Pred poslanci odreditev parlamentarnih preiskav, a izvedba seje še v zraku. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pošta Slovenije bodo vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud, so sporočili z Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmer. Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Poslanci bi se tako k razpravi prijavljali sproti. Opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre. Nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi častmi, je na dopisni seji sklenila vlada. Pobudo za pogreb z vojaškimi častmi je podal državni svet, kjer so zapisali, da je Sušnik doprinesel ne zgolj k utrditvi vloge državnega sveta kot drugega doma slovenskega parlamenta, ampak tudi k krepitvi demokracije v državi. Pogrebna slovesnost bo na pokopališču v Šenčurju danes popoldne, predtem se mu bo državni svet poklonil žalno sejo. Nogometaši Maroka so v 16. finala svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA po streljanju 11 metrovk premagali Nizozemsko 4-3. Po rednem delu na tekmi v Montereju je bilo 1-1. Maročani se bodo v 8. finala v soboto v Houstonu pomirili s sogostiteljico Kanado. Tudi danes bo sončno in vroče. Ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh iz Agencije za okolje.
2: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080-13-02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec.
1: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
0: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da je bilo odkritje novega lista rastoče knjige Novega mesta posvečeno Dragutinu Keteju.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: V parku ob knjižnici Mirna Jarca Novo mesto je v sredo 10. junija potekala slovesnost ob odkritju novega lista rastoče knjige Novega mesta. Letošnji list je posvečen Dragutinu Keteju, enemu najpomembnejših slovenskih pesnikov moderne ob 150. obletnici njegovega rojstva. Na slovesnosti je nagovor podal podžupan Urban Kramar, slavnostni govornik pa je bil predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk. Ob odkritju je sodeloval tudi idejni oče projekta in častni občan mestne občine Novo mesto dr. Janez Gabrielčič.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Nov list zaznamujajo začetni verziji Ketejeve pesmi Prekrasni trg, posvečene novomeškemu glavnemu trgu. Prekrasni trg, čarobni trg v dolenski metropoli, pač mnogo jih na svetu je, a takega nikoli. Dragutin Ketej je bil z Novim mestom tesno povezan, prav tu, kot je sam zapisal, je preživel najlepša leta svojega življenja. Na ulicah mesta in ob reki Krki je našel navdih za nekatere svoje najlepše verze. Novo mesto pa je z izjemno srčnostjo in tankočutnostjo utkal v svoje pesmi. Ni naključje, da ga v Novem mestu danes upravičeno prepoznavamo kot svojega.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Podžupan Urban Kramar je v nagovoru izpostavil pomen projekta Rastoča knjiga kot živega obeležja, ki iz leta v leto raste. Rastoča knjiga ni le simbolično obeležje, temveč živ projekt, s katerim kot skupnost izrekamo priznanje in zahvalo tistim, ki so svojo besedo oblikovali naš prostor in našo identiteto. Ob tem se je navezal na Ketejev drevored, eno najlepših sprehajalnih poti v Novem mestu, kot prostor, kjer pesnikovi verzi dobijo še globi pomen. Rastoča knjiga Novega mesta od leta 2013 vsako leto v parku ob knjižnici dobi nov list z besedami pomembnega literarnega ustvarjalca, povezanega z mestom. Med njimi so že Tone Pavček, Miran Jarc, Ilka Vašte, Slavko Grum, Anton Podbevšek in drugi.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Toliko za tokrat, kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo dopoldne precej jasno, popoldne bodo nastajale posamezne krajevne padavine. Zvečer pa se bodo razširile na večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 17 stopinj, najvišja pa 36 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na skupnem sprehodu po tistem najpomembnejšem, kar se je zgodilo v preteklosti. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 30. junija smo in res je vroče, zato omenem, tole je fajn vedeti, da je do novega leta še 184 dni. Drugače pa se je 30. junija leta 1651 zmago Poljakov nad ukrajinskimi kozaki končala bitka pri Bereštečku. Leta 1828 pa papež Leon XII z apostolskim pismom Locum Beati Petrim preuredi cerkveno upravo v Istri in Dalmaciji. 1889 je v Ljubljani odkrit Ganglov spomenik Valentinu Vodniku, 1893 pa v Južnoafriški republiki odkrijejo 995-karatni diamant Excelsior, do takrat največji na svetu. Leta 1908 ob 7. uri in 17 minut po lokalnem času trešči na območje sibirske reke Tunguska neznano vesoljsko telo, najverjetneje je šlo za komet ali kamnit asteroid. 1934 v noči dolgih nožev pripadniki SS pobijajo vodstvo SA in njenega poveljnika Ernesta Rimha. 1941 Italija in Slovaška napadeta ZSSR, višijska Francija pa prekine diplomatske stike z ZSSR. 1945 Francija prizna polsko vlado nacionalne enotnosti, pa 1960 Demokratična republika Kongo postane neodvisna država. 1971 se zaradi slabega ventila zaduši celotna posadka Sojuza 11. 26 in dopolnilom ameriške ustave pa se zniža volilni prag na 18 let. Danes, 30. junija, je praznik, dan OKME Slovenske vojske, pa je dan asteroidov, pa je dan družbenih omrežij, pa ne omenim še dan rokovanja. Ja, včasih je stisk roke res pomenil veliko. Potem se je v nekem trenutku kar izgubil pomen in zato se danes, 30. junija, potrudimo in ga ponovno postavimo na mesto. Ker stisk roke še vedno velja.
0: Krkin časovni stroj.

0: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter preverite tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07-3481-511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni partner v kmetijstvu.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Občina Sevnica je tudi letos z javnimi razpisi podprla delovanje društev in neprofitnih organizacij. Za programe na področju družbenih dejavnosti je namenila več kot 388 tisoč evrov. Največji delež sredstev, 211 tisoč evrov, je namenjen športu. Sledijo ljubiteljska kultura skoraj 90 tisoč evri, mladinske dejavnosti z 28 tisoč evri ter socialno in zdravstveno varstvo s 25 tisoč evri. Občina financira tudi godbeništvo, veteranske organizacije in obnovo kulturne dediščine. Na občini poudarjajo, da društva in organizacije pomembno bogatijo življenje v lokalnem okolju, spodbujajo prostovoljstvo, ohranjajo tradicijo ter povezujejo različne generacije. Višina sofinanciranja je bila določena na podlagi javnih razpisov in strokovnega ocenjevanja prijavljenih programov. Rezultati letošnjih razpisov so objavljeni na občinski spletni strani.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zmaga obenih.
1: V Novem mestu med poletjem množica dogodkov za sprostitev in zabavo. Na jurjevanju v Beli krajini več kot 10 000 obiskovalcev. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za juni nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Tako kot upokojencem bo dodatek nakazan tudi prejemnikom invalidskih nadomestil, le da so zneski razvrščeni v 3 razrede v razponu od 160 do 270 evrov. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči podražil za 0,7 centa, liter dizla pa pocenil za 0,2 centa. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu. Vlada trošarin ni spreminjala, od sredine meseca pa so v veljavi višje dovoljene marže ter za trgovce ugodnejše rešitve pri načinu obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Novo mesto tudi letos vabi v pestro poletno dogajanje. Festival Novomeško poletje bo do avgusta na muzejskih vrtovih, v parku Rastoče knjige in na glavnem trgu ponudil 7 koncertnih večerov različnih glasbenih zvrsti. Na ploščadi pred kulturnim centrom Janeza Trdine se začenjajo tudi poletni filmski večeri. Julija in avgusta bodo vsak torek in četrtek ob 21. uri brezplačno predvajali filme slovenskega in evropskega art kina. Obiskovalcem bodo na voljo še vodeni ogledi starega mestnega jedra ter izposoja električnih koles in plovil na reki Krki. Zanimanje za Novo mesto kot turistično destinacijo še naprej narašča. Lani so zabeležili več kot 37 tisoč prihodov turistov in skoraj 72 tisoč prenočitev, kar je skoraj 17% več kot leto prej. Večino prenočitev ustvarijo tuji gostje. V nedeljo 28. junija se je zaključilo tradicionalno, tokrat že 62. jurjevanje v Beli krajini. Zadnji festivalski dan je združil najmlajše obiskovalce, ljubitelje folklore in številne obiskovalce. Osrednji del večera je pripadal folklori. Na odru se je predstavilo 7 folklornih skupin, ki so skozi 9 nastopov obiskovalce popeljale od Bele krajine do Hrvaške, Madžarske, Bosne in Hercegovine ter Severne Makedonije. Po podelitvi priznanj sodelujočim skupinam je sledil še veliki finale festivala. Jurjevansko drago je zavzela skupina Šank Rok, ki je z največjimi uspešnicami poskrbela za energičen zaključek festivala. V 4 festivalskih dneh je jurjevanje obiskalo več kot 10 000 obiskovalcev, ki so skupaj z nastopajočimi ustvarili praznik folklore, glasbe, kulinarike in druženja ter ponovno potrdili, da jurjevanje ostaja eden najpomembnejših kulturnih dogodkov v Sloveniji.
2: Vreme za regijo.
1: Tudi danes imamo na Dolenjskem sončno in vroče, popoldne pa je možna kakšna vročinska nevihta. Kako bo v naslednjih dneh, pove Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
2: Krka ob enih. Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sadika na dom.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
4: Radio Krka.
5: V toku dneva.
6: En lep pozdrav in dobrodošli v oddaji, kjer bomo v naslednjih 30 minutah preverili aktualne novice iz Slovenije, kot tudi iz ostalega sveta. Z vami sem Jure Zupančič.
5: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardi je sinoči zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom. Ponekod je padala tudi toča. Nastala je obsežna škoda. Gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj Celzija. Na Solnograškem v sosednji Avstriji pa so se morali gasilci po hudem neurju spopasti z gozdnimi požari, ki jih je povzročil udar strele. V več okrožjih je nevihtna fronta povzročila manjše zemeljske plazove, poplavilo je ceste in kleti, podiralo tudi drevesa.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi višje za 3,6%, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. V primerjavi s prejšnjim mesecem letna rast cen tako ostaja nespremenjena. Junija lani je bila 2,2%. Mesečna inflacija se je medtem junija letos glede na maj zvišala za 0,3 odstotne točke na 0,8%. K letni inflaciji so največ 1,2 odstotne točke prispevale višje cene v skupini stanovanje, voda, električna energija, plin in druga goriva. Z 0,7 odstotne točke so sledile podražitve v skupini prevoz. Po harmoniziranem indeksu, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila medletna inflacija 3,7%, je danes objavil statistični urad.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V katastrofalnih potresih z magnitudom 7,2 in 7,5, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je bilo verjetno poškodovanih ali uničenih več kot 58 tisoč poslopij, kažejo prve ocene satelitskih podatkov, ki jih je objavila ameriška vesoljska agencija NASA. Po zadnjih podatkih je potres zahteval več kot 1700 življenj, več kot 5000 ljudi je bilo ranjenih. Približno 58.870 poslopij je bilo verjetno poškodovanih ali uničenih na prizadetem območju, kažejo satelitski podatki z dne 25. junija, torej dan po potresih. Raziskovalci so izpostavili, da gre zgolj za oceno, ki kaže na nenadno spremembo površine, ki je skladna s poškodbami. Oblasti pa so včeraj sporočile, da je bilo v potresih poškodovanih 855 poslopij, od katerih je bilo povsem uničenih 189.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Pošta Slovenije bodo vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud, so sporočili z agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Dodatno so pojasnili, da Pošta Slovenije ne bo prekinila izvajanja univerzalne poštne storitve in bo zagotavljala največji možni obseg glede na razmere. Pošta Slovenije bo v tem obdobju izvajanje storitev prilagodila z namenom zagotavljanja varnosti zaposlenih. Uvedli bodo organizacijske ukrepe, kot so prilagoditev in prerasporeditev delovnega časa z zgodnejšim začetkom dostave, povečanje pogostosti odmorov ter zagotavljanje zadostne količine pitne vode.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
3: Sadika na dom.si.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Poletje že diši po breskvah.
5: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Menzingerjevi hiši v Krškem je v torek 23. junija potekal zaključni dogodek pete skupine programa Poni Posavje, ki pod okriljem regionalne razvojne agencije Posavje pomaga posameznikom pri razvoju podjetniških idej. 11 udeležencev je po 4-mesečnem usposabljanju predstavilo svoje poslovne projekte. Med njimi so bile ideje z področja ustvarjalnih dejavnosti, slaščičarstva, dela s psi, pomoči na domu, digitalnega marketinga, informacijskega tehnologije in razvoja aplikacij. Na dogodku so sodelovali tudi podjetniki in mentori, ki so poudarili pomen ustrajnosti, premagovanja strahu, skrbi za duševno zdravje ter vključevanja v podporna podjetniška okolja. Na regionalni razvojni agenciji Posavje ob tem vabijo k prijavi v novo skupino programa Poni Posavje. Razpis je odprt do 28. julija, 4-mesečno usposabljanje za poslitvijo za polni delovni čas pa se bo začelo septembra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.
3: Ayo, big wave! Tena majko!

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka. Dnevni red izredne seje državnega zbora ni bil potrjen, zato so sejo zaključili. Medletna inflacija tudi junija pri 3,6%. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Večina poslancev je ob začetku današnje izredne seje državnega zbora glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo zaključil. Cene življenjskih potrebščin so bile junija v medletni primerjavi više za 3,6%, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. V primerjavi s prejšnjim mesecem letna rast cen tako ostaje nespremenjena. Junija lani je bila 2,2%, mesečna inflacija se je medtem junija letos glede na maj zvišala za 0,3 odstotne točke na 0,8%. Evropska komisija je pred zvišanjem carin na uvoz jekla v EU na 50% med tretje države razdelila kvote za brezcarinski uvoz. Polovico od 18,3 milijona ton jekla bodo lahko v EU po ničeni carinski stopni izvozile prosto trgovinske partnerice, drugo polovico pa so razdelili glede na pretekli izvoz v EU, so sporočili v Bruslju. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu v Divači sredi junija zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico. Zaradi tega so mu na kraju oduzeli prostost in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor, so sporočili iz policijske uprave Koper. Organizacija Združenih narodov je pred 10 leti, 30. junij, razglasila za Mednarodni dan asteroidov, namenjen ozaveščanju javnosti o nevarnosti trkov asteroidov z Zemljo ter pomenu njihovega raziskovanja. Dan zaznamuje obletnico tunguškega dogodka leta 1908, ko je eksplozija asteroida nad Sibirsko tajgo opustošila okoli 2000 kvadratnih kilometrov gozda. Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Mir Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliira.si.
5: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo na ceste.
8: Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, radar pa v Novem mestu pri tovornem vhodu za Revoz. Če opazite radar je še kje, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Ja, živjo.
8: In ja, vročina pritiska, zato je prav, da delimo novico naprej. Luka, boš ti?
10: Bom. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so delodajalce pozvali, naj v času vročinskega vala prilagodijo delovni proces, da zagotovijo varno in zdravo delovno okolje za zaposlene, tam, kjer pa delo ni več varno, pa opozarjajo, ja, da ga je treba prekiniti.
8: Tako, in lahko se pohvaliva, ne, da so naši šefi napolnili hladilnik s sladoledom in osvežujočim sadjem, samo da lahko delamo naprej. Ja. Velik hvala in bravo.
10: Ja, no, tako se res lažje dela, ne, zdaj, če bomo pa še radio bolj na glas, pa še toliko bolje.
8: Yes.

0: drugo. Mi pa tudi danes lovimo Rudija Zigerja na kolesu, je tak srednje velik, zelo zgovoren, najbolj pa ga boste prepoznali po rumeni majici.
1: Čakaj, a ni imel že včeraj rumene majice?
0: Ja, vsak dan ima rumeno majico. Za prepoznavnost, veš, da ga čim hitreje vidiš in prepoznaš.
1: No, to že ne, ampak samo upam, da nima vsak dan iste majice gor, no? Pač, da ima enako, evo, vidiš.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Sem prepričana, da ima več rumenih majic. Nadaljujemo našo poletno kolesarsko avanturo. Na kolesu po enem mestu v Sloveniji kolesari Rudi Ziger. Vi pa se lahko z malo ugibanja odpeljate vse do finala dirke po Franciji ali pa osvojite dnevno nagrado 2 platoje Union Radlerja Izotonik 0-0.
1: Ja, tako je. Mi dva veva, v katerem slovenskem mestu danes kolesari Rudi. Vi pa ne veste. Zato pa morate to uganiti, če želite nagrado.
0: Tako, na nič 41-309-300 pošljite SMS z imenom mesta, kjer mislite, da je Rudi. Izdava lahko samo to, da je to mesto na Gorenjskem. Mm-hmm. Katero mesto pa je, to pa povejte vi. V tem popoldnevu nam bo dodatne namige zaupal kar Rudi sam, ko se bo med potjo za trenutek lahko ustavil in nas tudi poklical.
1: No, ampak glavna nagrada pa je res kolesarska poslastica. Mm-hmm. In sicer ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo. V sodelovanju z ekipo Bahrain Victorious.
0: Tako je, to soboto pa tudi vabljeni vsi kolesari in ljubitelji zabave na velik izotur dogodek, ki se zgodi med 10 in 15 uro pri pizzeriji Vagon v Mislinji.
1: Mm-hmm. In da ugotovite mesto, v katerem se nahaja Rudi, pa pozorno poslušajte, ker bomo čez dan razkrili še več namigov, s katerim boste zelo lažje prišli do odgovora.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.

0: Fantastičen, miren, ruden in ta vokal, res kot iz drugega planeta. 20 čez drugo v našem ritmu pozitive, zdaj pa eno obvestilo za vse, ki v prihodnih dneh čakate poštarja. Ja, odpritemo.
1: Ja, poštar vedno zvoni samo dvakrat. No, razen takrat, ko ne zazvoni nikoli. Zaradi vročinskega vala bo Pošta Slovenije začasno prilagodila dostavo. Od ponedeljka do srede, torej do jutri, bodo poštarji začeli z dostavo prej, v najbolj vročen delu dneva pa jo bodo ponekod tudi omejili. Zato lahko na posameznih območjih pride do zamud pri dostavi pošiljk.
0: Ja, razlog seveda so nenapovedane temperature, ki lahko ponekod dosežejo tudi do 40 stopinj. Tako da ja, ko izraz vroča pošta dobi čisto nov pomen.
1: Ja, no, pošta bo storitve še naprej izvajala, po koncu vročinskega vala naj bi se dostava, torej predvidoma v četrtek, vrnila v običajen ritem.
0: Tako je.

Mi pa vse več kot običajnim uspešnicam, tudi mi se sprašujemo, tako kot Tina v nadaljevanju našega pozitivnega popoldneva, kaj ima ljubezen s tem, če je prevroče. No, za vročinski val verjetno ni odgovorna, ampak zaradi ljubezni pa lahko postane še bolj in bolj vroče. Slišimo še pred pol tretjo v našem ritmu in tudi fantastično pesem Sječam se prvog poljubca. Vse to, da ostanemo še naprej v fantastičnem vzdušju.

0: Radio Krka. Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
1: 3, 2, 1...
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sadika na dom.si.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
5: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na dolinsku.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Z nedeljskim programom se je zaključilo 62. Jurjevanje v Beli krajini, najstarejši folklorni festival v Sloveniji. V štirih festivalskih dneh je Jurjevanje obiskalo več kot 10.000 obiskovalcev, ki so skupaj z nastopajočimi ustvarili praznik folklore, glasbe, kulinarike in druženja ter ponovno potrdili, da Jurjevanje ostaja eden najpomembnejših kulturnih dogodkov v Sloveniji.

0: Ja, Črnomelj, Mozirje in Markovci 35 stopinj, Šoštanj in Celje 34, Slovenska Bistrica, Laško in Metlika 33. Popoldne pa bodimo previdni, ker lahko že danes pride do vročinske nevihte. Jutri do povdan bo še sončno, čez dan bodo 36 stopinj, potem se bodo začele plohe, zvečer pa se bodo nevihte razširile po vsej Sloveniji in rahlo se bo ohladilo. Zato od četrtka naprej tudi lahko pričakujemo sončno, ampak ravno prav tam do 30 stopinj največ. Danes pa lepo spravimo kaj z dvorišča, da ne bo metalo naokrog, če res pride do neurja.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Promet je oviran na razcepu za Dobrova iz smeri severne obvoznice proti vzhodni zaradi večje posode za gorivo na vozišču. Previdno tam. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in Postojno, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Radar ste opazili v Slovenskih Konjicah pri cerkvi, če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, jih zatožite na naša 08013-02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
2: Dobrih 20 manjka do tretje v ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in splet nas je obvestil, da se danes obeležuje svetovni dan družbenih omrežij.
0: Nastal je pa že leta 2010 kot opomnik, kako zelo so recimo, ne vem, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube in še drugi spremenili način, kako komuniciramo, kako delimo novice in predvsem, kako ostajamo v stiku. Ne?
2: Imaš vse to? Instagram, TikTok, Facebook?
0: Pa nek, imam ja, imam. Uporabljam, no.
2: No, morda je danes pravi dan, da pobrišemo kak profil, ki nam jemlje dobro voljo in ali pa pohvalimo ustvarjalca, ki ga radi spremljamo, ali pa namesto sporočila prijatelju preprosto okličemo ga. Ali pa mu napišemo SMS, ne, ker preko teh družbenih omrežij, ne?
0: Še bolje, da se mogoče dobimo v živo, ne? Ali tako. Pa da uporabimo socialno omrežje, da se dobimo v živo.
2: Tako.
0: Ima pa izziv za te, Nuša, evo, pa za vse ostale tudi. Če boste danes držali 10 minut brez brskanja po družbenih omrežjih, boste morda ugotovili, da imate prav prijetne sodelavce. Hello.

0: Točno tako. Vsaka rožica potrebuje tudi malo dežja, da se osveži tu in tam. Rose Garden v ritmu pozitive, dobrih 15 manjka do tretje.
1: Ja, no, še jaz pa mislim, da ima naš Rudi danes eno veliko težavo. No.
0: Zakaj? Kakšno? Mislim, ja, kaj?
1: Da se sploh ne sme predolgo ustaviti, ne? Ker če ga kdo zagleda na kolesu v rumeni majici, je že lahko na poti do brezplačnega ogleda finala dirke po Franciji. Tako je.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
0: Ja, če danes vidite rumeno majico oziroma Rudija Zigerja, ga fotografirajte in fotko objavite v komentar pod današnjo objavo na Facebook strani v ritmu pozitive in tako ste v žrebu za glavno nagrado.
1: No, pa če pa Rudija danes slučajno ne srečate, nič hudega, še vedno lahko se delujete na 041-309-300. Pošljite SMS z imenom mesta, v katerem mislite, da danes kolesari Rudi.
0: Tako je, med vsemi pravilnimi SMS-i bomo danes izžrebali prejemnika dveh paketov Union Radler 00 Izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v igri za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ja, no to soboto pa lepo vabljeni na veliki Izotur party k pizzeriji Vagonu Mislini, kjer bo med 10 in 15 uro prava kolesarska žurka.
0: Ja, pa še to ne. Današnji namigi še niso čisto odkriti. Lahko namignemo, da se nahaja na Gorenjskem. Tako da morate pa poslušati ves dan, ker bo za vsakim novim namigom Rudi malce težje ulovljiv. SMS pa torej na
2: 041-309-300. Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
0: Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, z v nadaljevanju ena za vse rokerje in tudi nostalgike.
4: Frida je bila moja kraljica. Frida, Frida,
0: Frida. Te od zadaj, ko pojejo, so mi dobro veš. Frida, Frida. Ja, Frida prihaja, pa tudi Cukero še pred tretjo ritmu pozitive. Frida.

0: Radio Krka.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Sadika na dom.si.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Radio Krka.
0: Skupaj v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dnevni red izredne seje državnega zbora ni bil potrjen, zato so sejo zaključili. V javni razpravi osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Večina poslancev je ob začetku današnje izredne seje državnega zbora glasovala proti potrditvi dnevnega reda, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo zaključil. Razvojni center Novo mesto je v javno razpravo poslal osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Dokument določa temeljne smernice prostorskega razvoja regije za prihodnje obdobje. Pripombe in predloge je mogoče oddati do 31. julija, javna predstavitev pa bo v prostorih razvojnega centra v Podbrezniku. Minulo noč je ruska protizračna obramba. Nad Rusijo se strelila 419 ukrajinskih dronov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V moskovski regiji je po navedbah lokalnih oblasti po padcu drona na hišo umrl pol leta star dojenček. Z obrambnega ministrstva so sporočili, da so bile med 19 regijami tarče ukrajinskih napadov tudi ukrajinski polotok Krim, ki ga Rusija zaseda od leta 2014, ter moskovska regija in regija Krasnodar na jugu države. Organizacija Združenih narodov je pred 10 leti, 30. junij, razglasila za mednarodni dan asteroidov, namenjen ozaveščanju javnosti o nevarnosti trkov asteroidov z Zemljo ter pomenu njihovega raziskovanja. Dan zaznamuje obletnico tunguškega dogodka leta 1908, ko je eksplozija asteroida nad sibirsko tajgo opustošila okoli 2000 kvadratnih kilometrov gozda. Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
5: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, radar pa v Slovenskih Konicah pri cerkvi. Če opazite še kak radar ali zastoj, sporočite na brezplačno 08013, nič reje pa srečno in varno pot.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Ja, ljubezen, sreča in zabava se združijo, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Tako je. Ja, in lep pozdrav, ker kar bistvo, no? Tale je za vse, ki radi naročate z Temuja, AliExpressa in drugih kitajskih, recimo jim nizkocenovnikov. Od jutri naprej pozor, za pakete iz držav zunaj Evropske unije do vrednosti 150 evrov bo treba plačati 3 evre za vsako vrsto izdelko v paketu.
0: Ja, to pomeni, če naročite recimo majico, pa polnilec za telefon in ovitek, boste plačali 9 evrov dodatne carine. Če bi pa recimo naročili 3 enake majice, pa bi plačali le 3 evre, ker bi šlo za isto vrsto izdelka. Ampak jaz mislim, da bomo od zdaj naprej vsi raje 2-3krat premislili, ali res potrebujemo ta izdelek, ali si bomo raje kaj sposodili od prijatelja. Yeah.

0: Radio Gaga v ritmu pozitive, 15 je čez tretjo, rok Luka in Nuša skupaj v studio. Naš radijski kolega Rudi pa danes kolesari v mesto, ki je najbolj prepoznavno kot prestolnica Gorenjske.
1: Pa dej no, pa da si pa že vse povedal.
0: Ma nisem.
1: A jaz. Izotur
0: rumena majica v ritmu pozitive. Ja, ok, malo namigov mora biti, ne? Tudi danes fantastična nagradna igra, v kateri lahko prejmete dnevno nagrado, dva platoja Union Radler Izotonik 00 in ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado ogled kolesarske dirke po Franciji. In če danes opazite Rudija Ziglerja na kolesu v rumeni majici, ga fotkate, fotko objavite v komentar po današnji objavi na Facebook strani v ritmu pozitive, kjer pa že lahko vidite namige.
2: Ja, lahko pa kar pošljete SMS na 0141 309 300 in napišete, v katerem mestu mislite, da danes kolesari Rudi. Še en namig, mesto je zelo znano tudi po Prešernovem sejmu. Pa v imenu vsebuje samo en samoglasnik. Tako zdaj pa morate vedeti, ne? In med vsemi sporočili bomo izžrebali prejemnika dveh paketov Union Radler 00 Izotonik, vsi sodelujoči pa še enkrat. Ostanete tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji, sodelovanje z Bahrain Victorious.
0: Ok, to soboto pa žuramo skupaj, dobimo se na veliki Izotur točki na dogodku, ki se zgodi to soboto pri pizzeriji Vagon v Mislinji. Med 10 in 15 uro bo poskrbljeno za pravo res kolesarsko in poletno vzdušje.
2: Ja, današnji namigi pa seveda še niso končani, če jih sploh še rabite, no, ampak poslušajte nas še naprej, ker vas morda prav naslednji namig pripelje korak bližje Parizu. SMS 0141 309 300.
3: Izotur, rumena majica. Union
4: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.

0: Would you lie with me and just forget the world? Ja, Snow Patrol na tale vročinski val. 20, dobrih 20 je čez tretjo ritmu pozitive, še vedno skupaj.
1: Ja.
0: Duša, Rok in Luka.
1: Kaj pa je to, ko imajo v Mehiki pravega Batmana?
0: Kaj?
1: Batmana.
0: V Mehiki?
1: Ja. Kličejo ga Batman Lagos de Morena. Tatove motornih koles ujame in jih z lepilnim trakom priveže na drog javne razsvetljave, prelepi jim tudi usta, zraven pa pusti napis, da so tatovi. In v zadnjih 10 dneh so našli najmanj 5 osumljenih tatov, prilepljenih na drogove.
0: Ja, ampak osebe, ki so našli privezane, policisti obravnavajo kot žrtve.
1: A ja, oni so si zdaj bolj.
0: Ja, no, samo uklicenega maščevalca pa so uvrstili zdaj na seznam iskanih oseb. No,
1: zdaj, a zdaj je ja. Batman zares kao Batman. Kao
0: ja, slab, Batman, ja.
1: Slab človek, ker je pretepel tiste, ki so kradli.
0: Ja.
1: Ne, za mene je ta tip junak, ne? In če bi se pri nas kak tak našel, jaz mislim, da bi bil svet lepši. Lahko bi se verjala kamorkoli s kolesom in ga pustila kjerkoli brez strahu, da bi mi ga maznili, preden bi pač se vrnila. Ne?
0: Ja, meni se pa zdi, da bi ti kakšnega maznila, da bi Batman potem tebe lovil. Brez majice, tako grenjalo. Nuša, kolo nazaj.
2: Stavi se.
1: Mogoče pa res.

Ja, in potem bi bila vsa romantična skupaj z Batmanom, oba privezana za drugove. Ja. Latino prihaja in pojejo sve noče za ljubav stvoreno. Prihajajo še, ja, pred pol četrto. Zdaj sem padla v to domišljijo. Prihaja pa tudi Nuša Derenda s pesmijo Nova, tako da ostanemo v našem fantastičnem ritmu še naprej.

0: Radio Krka. Krka.
1: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter preverite tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07-34-81-511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni partner v kmetijstvu.
2: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
3: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
2: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Trikrat pol penzion za dve osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
3: Se vidimo v Žadovinku.
2: Autoline.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Radio Krka.
12: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju je prejšnji teden potekala terenska krvodajalska akcija, ki je znova pokazala veliko pripravljenost ljudi pomagati sočloveku. Kri je darovalo 96 krvodajalcev, med njimi pa je bilo tudi 5 takšnih, ki so se za to plemenito dejanje odločili prvič. Organizator je posebej veseli, da se za darovanje krvi odloča tudi mlajša generacija.
2: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Ok, Ptujih ima 36, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Bistrica, Polzela, Šoštanj, Krško in Metlika pa 34, Žalec pa 33. Danes popoldne lahko pride še kakšna vročinska nevihta, jutri dopoldne bo še lepo, potem pa vročina do 36, zvečer pa dež, nevihte skoraj povsod, zato bo četrtek malo bolj osvežujoč, najprej stabilno sonce in tam nekje do največ 30 stopinj bo čez dan. Zvečer podeživen sprehod na svežem zraku, čez dan pa hladna pijača in počasen tempo. Mislim, da je to ta pravi recept, da ostanem v ritmu pozitive.
4: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Zaprta je cesta Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu zaradi prometne nesreče, previdno tam. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, če radarsko ali policijsko kontrolo ali pa zastoj opazite še kje, nas obvestite na našo brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
4: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
6: Plus, plus, plus.
7: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
3: Dobrih 20 manjka do četrte v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. Ne vem, če ste vedeli, ampak danes, 30. junija, je tudi svetovni dan asteroidov.
8: Seveda sem vedel.
3: Ja, vedel si, ja.
8: Ja.
3: Ampak potem pa čist preprosto, prosim, res preprosto, kot bi otroku razložil, okay. razloži, kaj to sploh pravzaprav okay. je asteroid.
8: Asteroid je pravzaprav velika vesoljska skala, otroci. Nekateri so veliki kot hiša, drugi kot celo mesto. Večina pa kroži okoli Sonca med Marsom in Jupiterom.
3: Okay, zdaj si me vzel do besedne, daj normalno.
8: Ja, okay, dobro. No, dobro. Svetovni dan asteroidov nas torej spominja, danes je, ne, kako pomembno je njihovo raziskovanje in opazovanje. Ja.
3: A jih vidimo s prostim očesom,
8: ja, no,
3: tudi?
8: Zelo redko. No, le največji asteroidi so ob idealnih razmerah vidni kot drobna svetla pikica na zelo temnem nebu, daleč od mestnih luči. Uh-huh. Za opazovanje večine pa potrebujemo daljnogled ali še bolje teleskop. No, uh-huh. Pa mogoče še ena zanimivost.
3: Yeah.
8: Asteroidov ni več ob določenem letnem času, torej ni jih več takrat v poletji ali pa jeseni. Ne?
3: Jaz sem pa mislil, da je poletje več.
8: Ne, okoli Sonca kroži vse leto, zato jih astronomi opazujejo ves čas. Ne? Če pa poleti opazite veliko teh padajočih zvezd, yeah. to niso asteroidi, ampak drobni delci prahu, ki gorijo v zemljeni atmosferi.
3: Kaj, samo goreči delci prahu?
8: Ja.
3: Ta znanstvena razlaga mi ne leži. Bolj mi je všeč ideja o zvezdnih utrinkih, ker tak... Je bolj romantično.
8: Ah, ja, romantično. Ja.

0: tudi meni všeč Nina Pušlar in njene pesmi še posebej. To mi je všeč. Če ste danes na Gorenjskem in zagledate kolesarja v rumeni majici, še ne pomeni, da spremljate dirko po Franciji, je pa možno, da ste našli Rudija.
1: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: Ja, in na takle vroč dan naš Rudi kolesari po mestu, ki ga poznamo kot Prešernovo mesto ali pa kot prestolnica slovenskih Alp Gorenjske, kako želite. Ne? In če ga srečate, zdaj pa že mislim, da bi znali vedeti, kje je. Ga fotografirajte, fotografijo objavite v komentar po današnjo objavo na Facebook strani v ritmu pozitive in tako ste že v žrebu za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji s prevozom in nastanitvijo sodelovanja z Bahrain Victorious.
0: Tako je, če Rudija ne srečate v živo, nič hudega, pogledajte na našem Facebooku in Instagramu video, pošljite SMS na 041-309-300 in napišite, v katerem mestu mislite, da danes kolesari. Vsak dan podarimo dva platoja Union Radler Izotonik 00, pa tudi v glavnem žrebu ste.
2: No in to soboto pa med 10 in 15 uro se vidimo pri pizzeriji Vagonu Mislini na velikem Union Radler Izotur dogodku, kjer bo prava poletna kolesarska žurka.
1: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si
2: ali pa na uritmu pozitive pika si. No, v našo družbo pa prihajajo The Four Tops.
0: Lahko je na Kapolko na tale vroč torek. Luka je ugotovil, da bi slovenska varianta tega komada bila Gremo na goro, tam je noro.
2: Ja.
0: Kakorkoli, če vam je ljubše v gorah ali na morju ali pod klimo ali pod drevesom, osvežimo se skupaj še z Beatli in Tonijem Cetinskem v nadaljevanju, da ostanemo v našem ritmu.

0: Radio Krka. Krka.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
3: Sadika na dom.si.
4: Atletski klub Krka, Novo mesto, vabi na 37. mednarodni atletski miting.
5: Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!
6: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenskem.
9: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Letošnji junij, predvidoma peti najtoplejši, padel tudi temperaturni rekord. Neurje se je zneslo nad deli Italije in Avstrije. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v Podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vertačnik. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom. Ponekod je padala toča. Nastala je obsežna škoda. Gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj Celzija. Minulo noč je ruska protizračna obramba. Nad Rusijo se je strelila 419 ukrajinskih dronov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. V moskovski regiji je po navedbah lokalnih oblasti po padcu drona na hišo umrl pol leta star dojenček. Z obrambnega ministrstva so sporočili, da so bile med 19 regijami tarče ukrajinskih napadov tudi ukrajinski polotok Krim, ki ga Rusija zaseda od leta 2014, ter moskovska regija in regija Krasnodar na jugu države. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov. Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.
6: Dolenjska v srcu.
7: Gremo na ceste.
8: Zastoj ostaja na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, radar pa ste opazili v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni. Če jih opazite še kje, je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto. Energija se dvigne, na smeh se nariše in dan je še lepši, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj za vedno, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Ki se trenutno počuti kot en tak pišek na žaru. Ok, ne bom govoril o sebi v tretji osebi. Vročina ne bo trajala dolgo, no s tem se tolažim. Že proti večeru in po noči prihaja hladna fronta, ki lahko prinese močne nevihte. Nekaj sem spremljal radarsko sliko in nekaj vročega dogajanja je že na zahodu Slovenije proti obali. No.
8: Tako da je previdnost
10: tukaj na vzhodni pa polovici pa naj. Za enkrat danes še naj, jutri pa že mogoče. Ne?
8: Ja, ampak za vsak slučaj ne spremljamo stanje, zvečer pospravimo senčnike, vrtno pohištvo in druge predmete, ki jih lahko odnese veter, pa zaščitimo živali, pa spravimo avtomobile kam pod streho, da ostanemo vsi še naprej. Vedno!

0: obožujem jo.
1: Kelly Clarkson, prav tako v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez četrto, naš radijski kolega Rudi Ziger pa danes nabira kilometre po enem najbolj znanih slovenskih mest. Kje je? Če veste, tudi vi pošljite SMS na 0413-300-300 za fantastično nagrado. Union
2: Radler. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
3: In zdaj že podajamo zelo konkretne namige. Uh-huh. Ja, katero mesto, ki je Rudi? Uh-huh. Prešernovo mesto ali pa Gorenjska prestolnica. Evo, to so namigi. Ne? Ja. Če ga slučajno tam na kolesu zagledate v rumeni majici, hitro naredite fotografijo in objavite po današnjo objavo na Facebook strani v ritmu pozitive in že ste v žrebu za dnevno in glavno nagrado.
1: Tako, če ga ne vidite, pa nič hudega, lahko sodelujete tudi z SMS-om na 0413-300-900-300. Pošljite ime mesta, kjer mislite, da danes kolesari Rudi in nekdo bo prejel dva platoja Union Radler Izotonik 00, vsi pa ostanete tudi v žrebu za potovanje na finale dirke po Franciji v Pariz.
3: Ja, to soboto, 4. julija, pa vabljeni vsi prijatelji v ritmu pozitive med 10 in 15 uro v pizzerijo Vagon v Mislini na velik Union Radler Izotur dogodek, kjer bo prava poletna kolesarska žurka. Ne manjkaj!
2: Izotur, rumena majica.
4: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomembno.

0: večen romantik Jan Plestenjak z uspešnico iz leta 2000. Jaz sem slišala, da bi morali, ne, če je zunaj zelo vroče, piti tople napitke. Zdaj to res drži ali je to sam še en poletni mit?
1: Ja.
0: Ti si na potezi, Luka.
1: Ja, no, kot pri večini stvari je odgovor odvisno.
0: Odvisno.
1: Ja. No, topo čaj ali pa mlačna pijača lahko res pomagata, ker telo spodbudita k močnejšemu potenju in če znoj lahko izklapeva, se telo učinkovito ohlaja. Se zato se ne na zadnje potimo, ker se ohlajamo.
0: Ja, torej ledena pijača ni najboljša izbira.
1: Ni nujno. Ledena pijača te sicer takoj prijetno osveži, ampak je učinek kratkotrajen. Ker če pa res zelo mrza, lahko pri nekaterih ljudeh celo nekoliko upočasni potenje ali pa povzroči neprijeten občutek v želodcu. In zdaj razlika v praksi ni tako velika, kot si mogoče kdo predstavlja.
0: Ja, torej, kaj je zdaj najboljši nasvet?
1: Najboljši nasvet je, da pijemo dovolj.
0: Okay. Dej,
1: ali je mlačna, ali hladna pijača, kakršna ti najbolj ustreza, je boljša kot nobena. Pomembno je, da smo hidrirani, ne da se zdaj silimo s toplim čajem, če ti pri 36 pač ne gre po grlo.
0: Ne, to mi res ne gre po grlo. Torej, največja dilema ni topla ali hladna pijača.
1: Ne, točno. Največja napaka je, da napitje pozabimo.
0: Ja, zato pa jaz pravim, ne, da moraš na sebe gledati kot na svojega najboljšega prijatelja.
1: Ja.
0: A bi svojega najboljšega prijatelja pustil ženega? Seveda ne.
1: Če to rečeš Štajerka.
0: To je ta prava ljubezen do sebe. Ljubav je zakon,
1: najjači od svih. Ja, Nuša, ti verjamem, nadaljevanju slišimo grupo Film pa Abo, da ostanemo še naprej v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v

0: poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
1: Sadika na dom.si.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
4: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Krajevna skupnost Drska, ki je pred dnevi praznovala svoj praznik, je v pol stoletja iz vasi oziroma manjšega primestnega naselja zrasla v največjo krajevno skupnost v mestni občini Novo mesto. Ob prazniku so podelili tudi 5 priznanj. Prejeli so jih zdravnika Sonja Cimerman-Steklasa in Rafael Kapš, dolgoletni prostovoljec Matjaž Kavšek, prostovoljka Milena Hribar ter Zmago Novak za prispevek gospodarskemu in razvojnemu napredku Novega mesta.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Ja, trenutno Mozirje je 37 stopinj, Lenart 35, Šmarje pri Jelšah, Vojnik, Metlika in Markovci, pa tudi Velenje 34, Žužemberk pa 33 stopinj. Že danes večer lahko vreme preseneti z kakšno nevihto, jutri pa bo najprej sončno in vroče do 36, popoldne pa prihajajo plohe in zvečer še nevihte po vsej državi, ki bodo malo osvežile in ohladile ozračje. No, v četrtka dalje bo prav tako sončno, ampak malo prijetnejše vročina bo šla samo tam nekje do okoli 30 stopinj, tako da si bomo malo dahnili po teh vročih dneh. Danes pa šele kakšno hladno limonado.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste. Ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu, močno dežuje. Prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter ročno prižgite luči, če je potrebno. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kje kakšnega, pa ne pokličite. 080 13 02. Srečno pot.
3: Bodimo varni.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
4: Plus, plus, plus.
5: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
0: Pre 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive, skupaj še vedno Rok, Luka in Nuša. In zanimivo, ne? Mislim, jaz sem vedno vedela, da je nekaj na tem. Zdaj pa sem zasledila, da to potrjuje tudi raziskave.
6: Ja.
0: Objem ni samo prijeten, ampak tudi zdravje koristen. Ja, raziskave kažejo, da se med objemom sprošča oksitocin, tako imenovan hormon ljubezni, ki zmanjšuje raven stresnega hormona kortizola. Objemi lahko znižujejo tudi krvni tlak in umirjajo srčni utrip in pomagajo pri zmanjševanju stresa, tesnobe in občutka osamljenosti, pa tudi prispevajo k boljšemu počutju. Pa še ena zanimivost, ne? Obstaja raziskava, v kateri so ugotovili, da se že po približno 20 sekundah objema pri zaljubljenih parih poveča raven oksitocina.
6: Bravo, Nuša vedno ve. No?
0: Ja.
6: Nuša, jaz sem pa slišal, da v tej vročini objem poskrbi tudi za še dodatno dozo sproščanja H2O in natrijevega klorida iz žlez.
0: Lahko to po domače, kako poveš?
6: Ja, H2O in natrijev klorid sta torej voda in sol.
0: Aha.
6: Torej voda in sol pa sta pot, švic, znoj.

0: Vse, kar si želi, je še en dojenček. Ok, priznam, angliščini zveni malo bolj spevno. All that she wants is another baby. V ritmu pozitive 20 minut do 5, mi pa nadaljujemo fantastično poletno zgodbo z osvežujočimi dnevnimi nagradami in glavno nagrado, ki vas lahko odpelje v najbolj romantično mesto v Pariz.
1: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
2: In danes ima Rudi Ziger prav posebno kuliso za svojo kolesarsko etapo. Gore, zgodovino in mesto, ki ga pozna verjetno vsak Slovenec, lahko izdava samo to, da gre za Prešernovo mesto in gorensko prestolnico, ostalo pa boste morali sestaviti sami.
0: Torej, če tam Rudija srečate na kolesu v rumeni majici, ga fotkajte in fotko objavite po današnji objavo na Facebook strani v ritmu pozitive ali na Instagramu, lahko pa enostavno pošljete SMS na 0413 309 300 in napišete, v katerem mestu mislite, da danes kolesari Rudi.
2: Vsak dan podelimo dva platoje Union Radler izotoni 0-0, vsi sodelujoči pa ste tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Ja, to soboto pa seveda vabljeni v Mislinjo na velik Union Radler Izotur dogodek.
1: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Več informacij pa tudi na naši spletni strani v ritmu pozitive.si. V nadaljevanju pa še več odlične glasbe. Tole poznamo. Tak laganini stil za to prijetno vroče poletje. Culture Club prihaja Do You Really Want To Hurt Me, v nadaljevanju še predtem Nina Badrič, Dani Godine. Vse to pred peto v našem ritmu.

0: Radio Krka. Sadika na dom.si.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica. Sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
4: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem.
7: Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2.
6: Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka. Letošnji junij, predvidoma peti najtoplejši, padel tudi temperaturni rekord. V javni razpravi osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Vreme, sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so v Podnanosu v Vipavski dolini izmerili 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena temperatura junija od leta 1950. Junijsko poprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, pravi klimatolog z Arsa Gregor Vertačnik. Razvojni center Novo mesto je v javno razpravo poslal osnutek regionalnega prostorskega načrta jugovzhodne Slovenije. Dokument določa temeljne smernice prostorskega razvoja regije za prihodnje obdobje. Pripombe in predloge je mogoče oddati do 31. julija, javna predstavitev pa bo v prostorih razvojnega centra v Podbrezniku. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji je zajelo hudo neurje z močnim deževjem in vetrom. Ponekod je padala toča. Nastala je obsežna škoda. Gasilci so morali posredovati zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poplavljenih kleti. Poškodovanih po doslej znanih podatkih ni bilo. Neurje se je nad prestolnico Lombardije zneslo po večdnevnem vročinskem valu s temperaturami okoli 38 stopinj Celzija. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je sprejel izraelsko veleposlanico v Sloveniji Ruth Cohen Dar. Na srečanju je, kot so sporočili na spletni strani državnega zbora, poudaril pomen dialoga in sodelovanja, a hkrati izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava. Pred državnim zborom se je ob tem zbrala skupina propalestinskih protestnikov. Tudi danes bo sončno in vroče, ogrelo naj bi se do 37 stopinj, napoveduje Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Popodne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popodne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila.
2: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok

0: in ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ciste.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če so zastoji še kje, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi v Novem mestu. 5:05. Ja, res je krasno, ko se začuti in zasliši. Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs,
4: hey, hey.
3: In moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ja, zdaj svetovno znana igralka Angelina Jolie je javno priznala, da po ločitvi od Breda Pita ni bila v dobeni resni vezi. Posvetila se je otrokom, delu in sebi.
3: Čakaj, niste ona dva šla tako že več kot 10 let nazaj na raz?
4: Ja, očitno je to zelo prizadelo, ne, da se je tako oddaljila od svojih moških. Medtem pa so Breda Pita v zadnjih letih pa večkrat videli z različnimi ženskami, zdaj pa je tudi znano, da je v vezi. Zdaj ne vem, a se samo meni zdi, da gredo moški po razhodu res lažje naprej kot ženske?
3: Ja, kaj pa vem, ni nujno. No. Težko je, to zdaj ni nikoli črno-belo. Ne. Raziskave kaže bolj zapleteno sliko. Moški pogosteje hitreje začne novo vezo, ker jim to pomembno predstavlja neko čustveno oporo. Ženske pa lahko tudi ostane dlje časa same, pa vlagajo energijo prijatelje, družina.
4: To pomeni, da smo ženske tudi same lahko srečnejše in zadovoljnejše kot moški.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Mars, odličen Bruno Mars v našem ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez peto in če ste poslali SMS na 0413 309 300 in ugotovili, kje kolesari Rudi, bodite v naslednjih minutah pri telefonu, ker če vas pokličemo, ste današnji nagrajenec.
1: Ja, ostajate pa tudi v finalnem žrebu za brezplačen plačen ogled finala dirke po Franciji.
2: Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
1: Zato, če danes opazite Rudija Zigerja na kolesu v rumeni majici, ga fotografirajte in fotografijo objavite pod današnjo objavo na Facebooku ali Instagramu Ritmu Pozitive in tako ste tudi v velikem petkovem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, tako s prevozom kot nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Točno tako, če Rudija danes niste srečali, pa brez skrbi, še vedno lahko sodelujete na 0413 309 300, pošljite SMS in napišite, v katerem mestu danes kolesari Rudi.
1: Ja, ponovimo namik, ne? Takole, prestolnica Gorenjske pa samo en samoglasnik v mojem imenu, kar je redkost.
0: Tako, med vsemi SMS-i bomo že čez nekaj minuti žrebali nekoga, ki prejme dva paketa Union Radler 00 izotonik. Vsi sodelujoči pa ostanete tudi v velikem petkovem žrebu za glavno nagrado.
1: Ja, ni še prepozno, vzemite telefon, pošljite SMS na 0413 309 300 in napišite, v katerem mestu danes iščemo Rudija Zigerja.
0: Tako, čez dobrih 15 minut pa torej telefone imejte pri sebi, pokličemo enega izmed vas in če se javite, greste po dva paketa Union Radlera 00 izotonik, seveda pridete naravno z vam domov. Mogoče pa ravno čez nekaj minut zazvoni prav vaš telefon.
1: Bodite pozorni.
2: Izotur, rumena majica. Union
3: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo

Džiboni in njegov čudež v ritmu pozitive, ko smo z vami še vedno Rok, Nuša in Luka, in če mene vprašate, je še vedno prevroče za sprehod, no saj, no, saj, saj pri nas, no, mogoče je pa v Memphisu kaj drugače. Walking in Memphis slišimo v nadaljevanju, pa Belong Together, pa legendarni Bob Dylan z nami, da ostanemo v ritmu pozitive.

0: Radio Krka. Sadika na dom.si.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec.
3: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
5: Je rekla mankica.
6: Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
5: Zakaj?
6: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
5: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
6: Sem pa za športnike.
4: Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Radio Krka.
0: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: S petkovim Most Festom in nedeljskim tradicionalnim spustom po reki Krki so se v Straži uspešno zaključili Dolenjski dnevi na Krki, ena največjih poletnih prireditev v regiji. Na reko je tokrat zaplulo več kot 20 raftov, pridružili pa so se jim tudi kajakaši, kanuisti in superi. Zaradi enega najnižjih vodostajev v zadnjih letih so organizatori traso tik pred dogodkom skrajšali. Namesto do Zaloga je pot letos vodila od Soteske do Valdeleze.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Je trenutno Šmarje pri Jelšah, Pragersko, Trebnje in Vojnik 35 stopinj, Polzela 34, Lenart in Mozirje 33, Črnomelj pa 31. Tudi jutri bo sončno in vroče do 36 stopinj, popoldne bodo nastale krajevne plohe, zvečer pa nevihte po vsej državi, tako da se bo malo osvežilo in ohladilo. Od četrtka dalje spet sonce in pa prijetnejša vročina, tam do največ 30 stopinj. Ostanimo hidrirani, pijmo vodo malo po malo in poskrbimo, da imajo tudi naše domače živali.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Zastoj so na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če jih opazite, pa jih kar zatožite. Na nič 8013, nič 2, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
0: 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu in čas je, da spoznamo prvega tedenskega nagrajenca.
3: Drugega.
0: Ali pa drugega. Ja. Mogoče je bila včeraj nagrajenka?
3: Ne, je bil nagrajenec.
0: No, potem pa drugega. Ampak še vedno si ostajate tudi v žrebu za glavno nagrado. Ogled finala dirke po Franciji. A imate telefone blizu in na glas? Smo pripravljeni?
3: Ja.
0: 3, 4.
3: Gremo.
0: Union
1: Radler. Izotur rumena majica v ritmu pozitive.
3: Tako, danes se je radijski kolega Rudi Ziger s kolesom potepal po Sloveniji, vi pa ste ugibali, kje se nahaja. Če ste ga ujeli, slikali in sliko prilepili v komentar pod objavo, ste v žrebo za glavno nagrado, ki jo podelimo v petek. Tisti, ki pa ste poslali SMS in njegovo lokacijo ugibali, pa zdaj možnost, da osvojite dnevno nagrado, torej 2 platoja Union Radler 00 izotonik. Halo, halo, koga smo dobili?
4: Bojan
3: iz Medvod. Bojan iz Medvod, dobrodošli. Kje je po vašem Rudi bicikliral?
4: V Kranj, na trgu zraven Storžiča ali pa zraven gimnazije.
3: Bravo, Bojan, ja, Rudi je bicikliral v Kranju. Vam pa za pravilen odgovor pripada nagrada. 2 platoja Union Radler 00 izotonik sta vaša. Iskrene čestitke v ritmu pozitive.
4: Hvala lepa, to je pa prvič. To je pa prvič, da dobim nekaj.
3: Res?
4: Da nekaj zadanem, res, super.
0: No, ampak povejte po pravici, a boste Bojan, ta 2 platoja Union Radler 00 izotonik mogoče delili še s kom?
4: Ja, seveda bom podelil. Lih fajn gasilsko društvo malo skupaj popil. Hvala lepa.
3: O, tovariš gasilec, ja, lepo pozdravite gasilce v društvu in fajn nazdravite z njimi. Morda še na svet, oziroma vaš recept za življenje v ritmu pozitive, Bojan?
4: Čim manj televizije, da stanemo pozitiv v ritmu glasbe.
0: Tako je, evo, jaz se popolnoma strinjam, odlično, Bojan, manj televizije, več glasbe. Tako. In še enkrat, čestitke pa na zdravje. Ne?
3: Tako, jutri pa nova lokacija, novi namigi in nova priložnost za 2 nova platoja Union Radler 00 izotonike. Bojan, vi pa ostanete tudi v žrebu za glavno nagrado, ogled finala dirke po Franciji v Parizu in to s prevozom z nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: No, enkratna nagradna igra prihaja torej konec tega tedna, zato jutri spet pozorno poslušajte. Lov na Rudija Zigerja se nadaljuje. Mm-hmm.
1: Izotur, rumena majica. Union
5: Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.

Prava poletna poslastnica, Aventura in Obsesion v ritmu pozitive, 15 manjka do 6. In ja, ti latino ritmi so me avtomatsko preslikali nekam na obalo in me preoblekli v kopalke, ampak realnost je popolnoma drugačna. Če vam povem po resnici, si v studiu Rok in Luka tako nastavita klimo, da sem si morala obuti nogavice in to na natikače. Kako to izgleda, lahko vidite v zgodbi na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Vi pa, če ste kje, kjer ne nažiga klima, si lahko vroče torkovo popovdne osvežite s kakšno hladno limonado. Danes v času polne lune Erika Brajnik, slovenska naturopatinja, vrhunska, svetuje postenje. Tako da, če se vam danes posreči povedati večeri, bravo. Jaz bom poskusila, ampak po resnici nič ne obljubim, ker se že zdaj malo mi luštajo kakšne stvari. Tako da naredimo si tako, da nam bo lepo, prijetno, k temu pa dodamo še fantastično glasbo v nadaljevanju, ena nostalgična, ki prav paše tudi danes na zadnji junijski dan.

0: Crvena jabolka prihajajo v ritem pozitive, pa tudi nekaj nežnosti prinese Tight Fit in Phil Collins še pred šesto. Naj bo večer ravno prav nežen, igriv in sproščen ali pa divji, kakor želite, da ostanemo vedno v našem ritmu. V ritmu pozitive.
1: Radio Krka.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Rudi Potepuški se vrača. Festival ulične umetnosti Dač

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Krajevna skupnost Drska je ob letošnjem prazniku predstavila razvojne načrte in se ozrla na pomembne dosežke zadnjih let. Iz nekdanje vasi je v pol stoletja zrasla v največjo krajevno skupnost v mestni občini Novo mesto. Predsednica sveta krajevne skupnosti Mira Retel je med prednostnimi nalogami izpostavila nadaljevanje gradnje Šmihelske ceste, prenovo dotrajanih ulic ter priprave na gradnjo zahodne in južne obvoznice ter novega mostu čez Krko v Srebrničah. Med večjimi stanovanskimi projekti sta tudi gradnji v Mrzli dolini in na Šipčevem hribu. Ob prazniku so podelili 5 priznanj krajevne skupnosti Drska. Prejeli so jih zdravnika Sonja Cimerman Steklasa in Rafael Kapš, dolgoletni prostovolec Matjaž Kavšek, prostovoljka Milena Hribar ter Zmago Novak za prispevek gospodarskemu in razvojnemu napredku Novega mesta.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Ribiška družina Metlika letos obeležuje 70 let delovanja. Ob jubileju so člani poudarili, da njihovo poslanstvo ni le ribolov, ampak predvsem varovanje voda, ohranjanje ribjega življa in skrb za naravo. Predsednik društva Mišo Pereško je izpostavil, da se je članstvo v zadnjih 2 letih povečalo s približno 70 na 120 članov. Posebno pozornost namenjajo delu z mladimi, ki jih za ribištvo navdušujejo s predstavitvami po šolah, delavnicami in dejavnostmi ob ribniku v Prilozju. Ribiška družina gospodari z vodami metliškega ribolovnega okoliša, ki obsega del Kolpe, Lahinjo ter njune pritoke. Kot poudarjajo, so belokranske vode med najčistejšimi v Sloveniji, zato veliko energije namenjajo njihovemu varovanju in ohranjanju naravnega okolja. Ob jubileju so podelili tudi priznanja Ribiške zveze Slovenije zaslužnim članom. Metliška županja pa je pohvalila prizadevanja društva za vzgojo mladih k odgovornemu odnosu do narave.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Trebnjem lepo napreduje gradnja kolesarskega poligona Pump Track pri osnovni šoli Trebnje. Obrisi krožne steze so že dobro vidni, oblikovani pa so tudi značilni zavoji in grbine, namenjeni učenju, vadbi in rekreaciji. Dela bodo predvidoma končana do konca julija, zato bo poligon kolesarskim navdušencem na voljo že med letošnjimi poletnimi počitnicami. Nova športna pridobitev bo dopolnila športne in šolske površine ob osnovni šoli ter ponudila dodatne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa otrok, mladih in drugih ljubiteljev kolesarjenja. Občina Trebnje je za projekt na razpisu Fundacije za šport pridobila dobrih 32 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Skupna vrednost investicije pa znaša skoraj 114 tisoč evrov. Pump Track Trebnje bo drugi tovrstni poligon v občini. Prvega so lani zgradili v Velikem Gabru, kjer se je izkazal za priljubljeno športno-rekreacijsko točko.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Radio Krka.
3: Dolinski korak skozi čas.
4: Dobrodošli na poti skozi čas, dolenski, belokranski, posavski kraji in ljudje na poti skozi zgodovino do današnjih dni. Urban Malovič in Toni Carter bova danes se podala v Belokrajino, v Črnomelj ali Črnomelj. Odvisno, oboje je pravilno. V starejših virih tudi Črnomelj. Nemško Črnembl je največje mesto v Beli krajini, sedež istoimenske občine in krajevne skupnosti z bogato zgodovino. In skozi zgodovino Črnomlja se bova podala v naslednjih minutah, ostanite točno tu, vesela bova vaše družbe.
3: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
5: To je

0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Črnomelj. Arheološka izkopavanja so pokazala začetke naselitve v čas pozne bronaste dobe, 12. stoletje pred našim štetjem, ki se je nadaljevala v železno dobo. Tlakovanje središča naselja, ureditev poti in odvodnjavanje dokazuje urejeno skupnost že v času železne dobe. V času mlajše železne dobe, laten 500 do 100 pred našim štetjem, pa lahko naselbino na lokaciji današnjega Črnomlja na podlagi najdb materialne kulture povežemo z Japotsko plemensko zvezo, točno njenim transalpinskim delom. Preko naselbine na območju današnje Vinice oziroma Šlemine je bila črnomaljska mlajša železnodobna naselbina povezana z glavnim japotskim središčem Metulum. To je velika in mala viničnica pri Josipdolu na Hrvaškem, oddaljena je slabih 40 km. Območje današnje Bele krajine so Rimljani osvojili v času Oktavijanovega pohoda v Iliriko med leti 33 do 35 pred našim štetjem, ko je bila dokončno premagana in podrejena tudi Japotska plemenska zveza. V tem času je naselbina na lokaciji današnjega Črnomlja zamrla. Nasledila jo je manjša rimska naselbina oziroma Vikus na drugi bližnji lokaciji, to je današnji Okljuk. Vikus je najverjetneje spadal v okvir podrejenega območja oziroma Ager Municipia Nevidiomdum, današnje Drnovo pri Krškem, ki je bil na meji med provincama Dalmacija in Panonija. Epigrafski material iz časa 1. in 2. stoletja našega štetja govori o naselbini s prisotnostjo osvobojencev, akvilejskih družin in prisotnosti Jupitrovega kulta. Mitrej na Rožancu pa priča o petosti naselbine v miselne tokove, ki so zajeli rimsko cesarstvo v času 2. stoletja našega štetja. V času pozne antike se razvija naselbina na lokaciji sedanjega mestnega jedra Črnomlja z močnim obzidjem in zgodnje krščansko cerkvijo. Prav ta naselbina dokazuje pozno antično vlogo zemlje današnje Bele krajine kot tako imenovani Zuflucht region oziroma prostor umika pozno antičnemu prebivalstvu pred navali germanskih, stepskih in ostalih ljudstev čez ozemlje današnje Slovenije in Dolenjske. Od časa nastanka v 4. stoletju našega štetja se naselbina ohrani tudi po propadu zahodne polovice rimskega cesarstva 476. leta našega štetja in postane eden izmed najvzhodnejših delov vzhodno-gotske države. Kot takšna je bila uničena v letih 580 do 620 našega štetja, ko so jo uničili Avari in njim podrejeni Slovani, ki so prišli z juga, z današnjega hrvaškega prostora. V srednji vek po tele pesmi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas. Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Prva slovanska naselbina na območju Črnomlja se je razvila v času med 10. in 11. stoletjem, o čemer pričajo najdbe iz okolice župnijske cerkve svetega Petra, ki pričajo o dotikanju dveh slovanskih materialnih kultur, keltsko-karantanske, severne in belobrdske, panonske, južne. Slovanska naselbina se je razvijala na mejnem območju med Ogrsko-Hrvaškim kraljestvom in Svetim rimskim cesarstvom. Ko je v času vojne med sinovoma ogrsko-hrvaškega kralja Bele III. Emerikom in Andrejem, višnjegorski grof Albrecht II. Med leti 1198 in 1204 osvojil ozemlje današnje Bele krajine in potisnil mejo cesarstva do reke Kolpe, je postal Črnomelj središče novo osvojenega ozemlja. Črnomelj je prvič omenjen v pisnih virih leta 1228, ko je oglejski patriarh Bertold Adelški izdal listino, s katero je bila ustanovljena župnija in loko qui dictitur Črnomelj, na kraju, ki se imenuje Črnomelj, leži in regione qui dictur Metlika, v deželi, ki se imenuje Metlika. Staro ime Bele krajine je namreč Metlika in mesto Metlika je dobilo ime po deželi. Teda je bil Črnomelj vojaško feudalno središče dežele, kjer je v istem času nastal tudi grad z isto imensko rodbino von Černemlj. Leta 1268 je crkveno organizacijo v Beli krajini dobil nemški viteški red, ki je v Črnomlju na začetku 14. stoletja postavil komendo. to je sedež reda. Še pred letom 1277 je Črnomelj dobil trške pravice in postal trg, regionalno-ekonomsko upravno središče. V letu 1277 so pridobili ozemlje Metlike oziroma Bele krajine, goriški grofje, ki so pričeli načrtno razvijati novo središče dežele, sprva imenovano Novi trg oziroma Neumarkt, Novum Forum, ki je do sredine 14. stoletja dobilo novo ime Metlika. Goriški so obdržali ozemlje Bele krajine vse do izumrtja istrske veje leta 1374, na kar je prišla dežela pod oblast Habsburžanov. Tako Črnomelj kot Metlika sta prvič omenjena kot mesti v Habsburški listini iz leta 1407, vendar je Črnomelj še dobrih 150 let v virih omenjen le kot trg. Za časa turške nevarnosti je imel Črnomelj drugotno vlogo in sicer kot središče oskrbovanja zaledja vojne krajine. Zgodovina Črnomlja po tele pesmi nadaljujeva.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Črnomelj leta 1567. Takrat se pojavijo prve pisne omembe protestantov v mestu in o več pridigarjih oziroma predikantih. Izmed njih so v Črnomlju delovali Ivan Kočevar, Martin Grgič, Anton Napolitan, Vid Subtilič in Gregor Sitarič. Že leta 1569 je v Črnomlju delovala protestantska šola pod vodstvom učiteljev Bartolomeja Maurina, Ivana Tajnerja in Mihaela Šifroviča. Do začetka 90-ih let 16. stoletja so protestanti povsem prevzeli organe mestne avtonomije in leta 1593 predlagali za mestnega sodnika oziroma župana protestanta Mihaela Živkoviča, ki pa je bil zavrnjen strani deželnega kneza. Ko se je leta 1598 pričela protireformacija, so bili protestanti pregnani oziroma so se spreobrnili v katoličanstvo, delovanje protestantov pa je dokončno zamrlo leta 1614. Do leta 1565 so v Črnomlju še bivali in delovali člani rodbine gospodov Črnomalskih oziroma Herrn von Černembl, na kar pa so prodali grad hrvaški rodbini Frankopanov in se odselili v zgornjo Avstrijo. Po ustanovitvi Karlovca leta 1579 je Črnomelj izgubil vso pomembnost za oskrbovanje vojne krajine skupaj s sosednjo Metliko. Tako sta obe mesti imeli povsem drugotno vlogo, ki je skupaj z zamrtjem trgovine, proti reformacijo in siceršnjimi nesrečami povzročila njun zaton. Vse do sredine 19. stoletja sta bili mesti brez večje pomembnosti na južni meji dežele Kranjske. Potem pa se je začela moderna doba. O njej po tele pesmi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas. To je Radio Krka.

0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Črnomelj je v 19. stoletju dobil vrsto ključnih ustanov, ki so zagotovile nadaljni razvoj Črnomlja v regionalno administrativno sodno središče. Z delovanjem čitalnice v drugi polovici 19. stoletja je mesto dobilo povsem slovenski značaj. Konec 19. stoletja je pričela delovati tudi nova, modernejša šola. Med drugo svetovno vojno je bilo mesto sedež osvobojenega ozemlja. V mestu so delovale različne glavne partizanske ustanove, 19. in 20. februarja leta 1944 pa je bilo v Črnomlju ustanovljeno zasedanje Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Razen kmetijstva je tu prisotna tudi industrija, kovinsko-predelovalna, lesno-predelovalna in tekstilna. Zaradi ugodne cene zemljišča ter poceni delovne sile so na lokacijo propadlih podjetij ali v neposredno bližino v obrtno cono na lokacijo bivšega rudnika Kanižarica se selila tudi proizvodnja iz drugih držav ali panog. Železniška povezava je bila do Črnomlja zgrajena leta 1914. S tem se je začel nov razvoj mesta in celotne Bele krajine. Nadaljni načrt je vgradni železniške povezave Črnomelj-Vinica-Ogulin pa se žal niso uresničili. V začetku 20. stoletja je nastala tudi prva industrija v Črnomlju in njegovi bližini, kar je imelo pozitivno učinek na demografska gibanja in povečanje števila prebivalstva. Ljub temu pa je bila krajina in z njo Črnomelj vedno trpela zaradi izgube prebivalstva, ki je bila najhujša v času pojava peronospore in trtne uši v 80. letih 19. stoletja. Če boste kaj na poti po čudoviti Beli krajini, obiščite Črnomelj in si oglejte, kaj vse zanimivega ponuja. Ljudje so tam zelo prijazni in z veseljem vas bodo usmerili na kakšno zanimivo pot. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva veliko trdnega zdravja, producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: To je bil Dolinski korak skozi čas.
2: Sadika na dom.si.
3: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Poletje že diši po breskvah.
7: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Od ponedeljka do sobote.
7: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. V Novem mestu se je v petek, 19. junija, začel festival Novomeško poletje, ki tudi letos na treh izbranih prizoriščih novomeškega mestnega jedra prinaša 7 večerov glasbe, druženja in poletnega utripa. Še pred tem pa so v galeriji Dolenjskega muzeja odprli razstavo Rokotočec Košče kraja, posvečeno omenjenemu legendarnemu novomeškemu festivalu.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Rdeča nit letošnje že 6. izvedbe festivala je domača glasbena scena. Na treh prizoriščih, muzejski vrtovi, park rastoče knjige in glavni trg, se bodo v julijskih in avgustovskih večerih prepletali etno, rock, kantautorska glasba, alter pop, akustični koncerti in sodobne interpretacije ljudskega izročila. Predstavili se bodo ustvarjalci in zasedbe, ki že desetletja so ustvarjajo bogat novomeški in vseslovenski glasbeni milje, ob njih pa tudi mlajša generacija glasbenic in glasbenikov.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Festival so odprli z večerom nostalgije in poklonom novomeški glasbeni zgodovini ter 50. obletnici ustanovitve festivala Rokotočec. Nastopili so Slon in cvetje v jeseni ter generacija Rudolfovo z izbranimi gosti, ki so izvajali tudi skladbe legendarne novomeške zasedbe. Vse do 28. avgusta pa bodo sledili koncerti sodobne ljudske zasedbe Bakalina Velika, kvarteta Janez Dovč, Sounds of Slovenia, sodobnimi priredbami slovenskih ljudskih skladb, domačih vzhajajočih zasedb Plato in Martina Etal, etnorokovske pivške zasedbe Ana Pupedan, nastop brezčasnih avtomobilov z Markom in Mirkom Vuksanovičem ter zaključni koncert Bortros in Nomadi z gosti, ki bo festival sklenil v svojem prepoznavnem milozvočnem slogu. Vsi dogodki, z izjemo končnega koncerta na muzejskih vrtovih, so za obiskovalce brezplačni.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Uro pred odprtjem festivala Novomeško poletje so v galeriji Dolenjskega muzeja odprli razstavo Rokotočec Košče kraja. Otvoritev je potekala v sklopu poletne muzejske noči, zato so bili muzejski prostori odprti vse do polnoči. Na razstavi, ki bo sicer na ogled do 8. februarja, si bodo lahko obiskovalci ogledali več kot 200 izvirnih predmetov iz Rokotoca. Posebna pozornost je namenjena obsežnemu kolažu fotografij posameznih edic festivala poletih. Festival je prvič leta 1976 organizirala skupina mladih zanesenjakov, nato pa je po kratki prekinitvi znova zaživel leta 83 in v sodobnejši verziji spet leta 97. Zadnjega so pripravili leta 2013. Toliko za tokrat o Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Ti imaš zobni aparat?
1: Ja, zakaj?
0: Pa saj se ti sploh ne vidi.
2: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
3: Atletski klub Krka, Novo mesto, vabi na 37. mednarodni atletski miting.
2: Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!
4: V novem reporterju o soočenju zmagovalca in poraženca. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. Jelko Kacin v intervjuju o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. In še o kadrovanju Janševe vlade. Kdo bo dobil brco in kdo si lahko obeta službo? Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Radio Krka.
6: Prva ponovitev.
7: Dolenski kompas.
8: Dobrodošli v Dolenskem kompasu, kjer Urban Malovič in Toni Carter se potepava po svetu in tudi doma, ter iz sveta znanosti in tehnologije prinašava informacije, takšne, ki so zanimive, takšne, ki mora biti česa tudi naučijo ali pa pomagajo pri vsakodnevnih operacijah in dogodkih, ki se dovijajo in odvijajo okoli nas. Povedala bova, da je Nvidia na Tajvan začela vlagati, in sicer 150 milijard dolarjev. Zakaj? Zato, ker je ameriški oranžni predsednik rekel, da je to beautiful in zelo potrebno, sicer bo ropotal. Povedala bova tudi, da, in to je dobra novica, YouTube bo zdaj umetno inteligenco označil, kadar bo leta ustvarila videoposnetke v svetu, ko ne veš več točno, ali je bilo dejansko nekaj posneto, ali je pa to samo plod domišljije umetne inteligence, je to dobra novica. American Airlines na svoja letala povsod uvaja zdaj internet. Boste rekli nič novega, to imajo že tudi nekatere druge letalske družbe, da, ampak tukaj so izbrali Starlink Ilona Muska, spet zaradi diktature beautiful predsednika. In še tale iz domačih logov Slovenija, kot jo vidi Lider ali pa Lider, odvisno kako boste naglasili slovensko ali v originalo. Namreč Geodetska uprava Republike Slovenije je objavila posnetke Slovenije, ki se v zadnjih 3 letih premerili in poslikali z LiDAR-jem brezplačno in brez registracije. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Urbanom si želiva vaše družbe.
7: V pravo smer. Poslušamo Dolenski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenski kompas.
1: Če bi bili v Ameriki, bi najverjetneje bili primorani to novico označiti z beautiful, kajti to so želje ameriškega predsednika in njegove želje so tudi zahteve. In on si želi, zahteva, da bi Združene države Amerike postale tehnološko in proizvodno središče za razvoj strojne opreme za umetno inteligenco. No, za zdaj ostajajo samo želje, kajti celo Nvidia, ki je zelo zlizana, s Trumpom $150 milijard vlaga na Tajvan. Direktor podjetja Jensen Huang je dejal, da želi Nvidia poskrbeti, da bo Tajvan ostal središče revolucije umetne inteligence. Od tam prihajajo čipi, pa v hiša zanje, tam se izdelujejo najzmogljivejši superračunalniki, je povedal Jensen Huang. Na Tajvanu bodo postavili nov lokalni sedež, ki naj bi zaživel do leta 2030. Gradnja se je že začela. S tem partnerstvom pa bo Tajvan še lep čas ostal proizvodni center za najzmogljivejšo tehnologijo na svetu. Nvidia že dalj časa investira na Tajvan, ampak še pred 5 leti so vlagali od 10 do 15 milijard evrov letno. Zdaj se bodo ti zneski podeseterili. 150 milijard evrov. Plus minus dolarjev. Nvidia je lanskega aprila prvikrat začela proizvajati nekatere svoje čipe v Združenih državah Amerike, s čimer so se še bolj želeli zlizati, oziroma da rečem bolj diplomatsko, dobrikali ameriškemu predsedniku D.J. Trumpu. Ampak obseg proizvodnje v Ameriki je bolj simboličen, ravno toliko, da Trump ne vpije in se ne bo povečeval. Že predtem je ta Nvidia vse čipe izdelovala na Tajvanu. Nov sedež bo omogočil tudi tesnejše povezovanje s podjetjem TSMC in ostalimi partnerji. Odnos med Nvidia in ameriškim predsednikom je sicer v tem mandatu poln pretresov. Lani se je tudi tale Huang odeležil ekskluzivne večerje in na tej večerji v resortu Mar-a-Lago je plačal $1 milijon, da se je lahko udeležil, tako je želel ameriški predsednik. Obljubil je tudi 500 milijardne investicije v ameriške podatkovne centre, kar je Trump nadgradil in tudi želel, da se ukinejo izvozne kontrole za nekatere Nvidijine čipe. Trump sicer od Nvidije zahteva 25-odstotni delež od prodaje čipov na Kitajsko, ampak ni želenega učinka, ker so Kitajci prenehali kupovati te čipe. Predsednik Xi Jinping pa je tudi rekel, da če misli Trump si kaj dosti izmišljevati, da pač ne bo tudi surovin, predvsem redkih zemelj, ki jih potrebujejo, več izvažal. Pa smo tam, kjer nismo. In Trump je sicer pritisk sebi enakega ali pa mora biti celo močnejšega razumel, pa je nehal ropotati. Huang si še naprej prizadeva osvojiti kitajski trg, ki mu ta hip vladajo lokalna podjetja s slabšimi izdelki, ki pa to ne bodo prav dolgo, kajti Kitajska in Azija nasplošno napredujeta z enormnimi koraki, tako pravijo strokovnjaki in analitiki, med tem, ko ostali svet z drobnimi koraki stopiclja bolj kot ne na mestu.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenski kompas. V pravo smer. Poslušamo Dolenski kompas.
1: Gledamo posnetke, gledamo videospote, gledamo recimo tudi novice in nismo več prepričani, ali je to, kar vidimo res, ali pa so nam nekako, pa ne bom ravno rekel, podtaknili, ampak bolje rečeno pripravili in želijo, da jim verjamemo. Ker posnetki in podobne umetne inteligence, ki jih ustvarjajo, preplavljajo internet zaradi naraščajoče kakovosti, pa jih je čedalje težje, če ne celo nemogoče prepoznati, se jih nekatere platforme trudijo označevati. YouTube je to prvikrat poizkusil ne tako davnega leta 2024, ko so bili posnetki še tako izmaličeni, da jih je bilo trivialno prepoznati. Ljudje so imeli po 5, 6, 7, 8 prstov in tudi zveriženi tako in drugače. Danes pa temu več ni tako, zato jih bodo zdaj sistematično označevali. Posnake so poenostavili in jih postavili na vidnejša mesta. V klasičnih videoposnetkih bo oznaka neposredno pod prevajalnikom nad opisom, tako da jih bodo gledalci težko zrešili. Pri kratkih posnetkih oziroma tako imenovanih shortsih bo oznaka neposredno na posnetku. Vsebina, ki ni realistična, je recimo animirana ali kako drugače spremenjena, pa bo oznaka v razširjenem opisu. Prepoznavanje so že avtomatizirali, uporabo umetne inteligence morajo sicer priglasiti že ustvarjalci, ampak če tega ne bodo storili sami, jih bo prepoznal sistem. Lahko se bodo pritožili, ampak iz izkušenj pritoževati se velikanom ponavadi niti odgovora ne dočaka.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Elon Musk, kontroverznež in njegov SpaceX v ZDA pa tudi širše se zdaj ponuja in tudi z obilno pomočjo prijatelja Trumpa uveljavlja kot vodilni ponudnik interneta na letalih. Pogodbe o zagotavljanju internetne povezave za potnike so tudi po pritisku ameriške administracije sklenili z United Airlines in Southwest Airlines. Zdaj pa se je zanj še odločil, pa je ne tako prostovoljno American Airlines. Na več kot 500 svojih oskotrupnih letal Airbus bodo ugradili SpaceXove terminale za dostop do Starlinka in tudi interneta on board. Konkurenco predstavlja Amazonov Leo, s katerim je American Airlines želel skleniti dogovor in razmišlja o njem, ampak ga na koncu ni izbral. Govorice pravijo, da je prišel ukaz od Beautiful predsednika. Na Boeingovih letalih pa bo American Airlines lahko obdržal obstoječa ponudnika interneta, ki sta Panasonic in Viasat. Ampak v bodoče pa dober dan, Musk. Edini večji letalski prevoznik, ki je smel izbrati Leo, Amazonov Leo, je v ZDA za zdaj Delta Airlines, s tem, da ponovno prihajajo informacije, da Musku to ni všeč in da bo zajokal v Beli hiši. No, dobra novica za SpaceX, ki se pripravlja na rekordno javno ponudbo delnic. Starlink je glavni vir prihodkov in dobička skupine SpaceX v minulem letu je prispeval 11,4 milijarde evrov prihodkov, kar je približno 60% vseh prihodkov. No, v Evropi je situacija bolj pisana, tam, kjer Beautiful nima ravno direktnega klica, Lufthansa, Air France, SAS in British Airways pravijo, da Starlinka ne bodo uporabljali. Finnair in KLM uporabljata Viasat, posamezne družbe pa še kaj tretjega, recimo Panasonic. Tako da bomo videli, koliko beautiful bo situacija na evropskem nebu.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Lahko si ogledate Slovenijo, kot jo vidi Lider ali pa Lider. Najprej, kaj je Lider? Lider po slovensko izhaja iz angleških besed Light Detection and Ranging, v dobesednem prevodu svetlobno zaznavanje in merjenje. To je geodetska metoda za merjenje razdalje do tarče s pomočjo laserskih žarkov. Lidar je široko uporabljen za izdelavo visoko kakovostnih zemljevidov, tako v geodeziji, geomatiki, arheologiji, geografiji, geologiji, geomorfologiji, seizmologiji, gozdarstvu in tudi drugod. Lidarje najdemo tudi v osebnih avtomobilih, da lahko z njimi v realnem času zaznavajo promet, pešce in objekte okoli sebe, pa tudi tam, kjer jih človeško oko ne vidi. Morebiti pa imate lidar tudi doma na kakšnem robotskem sesalcu, to je tista okrogel stolpič, ki se medtem, ko domača robotska fatica veselo sesa in sem in tja, dvigne in opazuje ter analizira okolico, da je vse ščiščeno, pa da recimo ne ovira kakšnih muc in podobnih zadev. Lidarji so povsod. No in uporabili so ga tudi v geodetski upravi slovenski GURS, ki je zdaj na portalu cls.si objavil posnetke Slovenije, kot so jo v zadnjih 3 letih premerili in poslikali z lidarjem. Brezplačno in brez registracije so dostopni posnetki georeferencialnega klasificiranega oblaka točk oziroma GECOT, digitalnega modela reliefa oziroma DMR in digitalnega modelja površja DMP. Tu so tudi ortofoto posnetki ter analitično senčenje in drugi podatki. Neposredno na portalu je na voljo tudi tridimenzionalni vpogled v prostor, orodja za merjenje razdalj, višin, površin in kotov, izris profilov ter tudi prenos podatkov. Na portalu si lahko vsakdo ogleda svoje bivališče in okolico, ampak portal ni samo namenjen zgolj občudovanju naše prelepe pokrajine. Podatki razkrivajo obliko površja, gozdove, vode in druge značilnosti prostora, ki so pomembni za načrtovanje in umeščanje v prostor. Uporabljali se bodo tudi za spremljanje poplavne ogroženosti, načrtovanje cest in druge infrastrukture, za upravljanje gozdov in voda, prostorsko načrtovanje in spremljanje posledic naravnih nesreč. Portal deluje na vseh napravah in tudi vseh popularnih brskalnikih, na računalnikih, mobilnih napravah in tako naprej. Spletni naslov, brezplačno, cls.si. Toliko za danes, do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila v svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: avto na tehnični pregled na Autolinu Krško pripelji in se v Iliria Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.